0: yana sana yana na kare aiwa sana yana
1: mm
0: anni hiya wai waliya anni hiya wai waliya ke lafi mata ya ku saka ya riwar ruwa anahinya
1: okay
0: eh sai ka hinin hiya wani shi sana ta wannan kan mi malako ko wanda kan tuki ya ma wai ro ta hu
1: ta
0: ninni mana kasi hani ha tuna mani ya ma ha wai ro wa hu o hiya tuni wannan ya hu Okusi wa hanka wa nuwane kina roa wavisi wala mrekato. Ayo, oro hiyo tuma nikusi, unro hiyo hanka wani.
1: Inaigo. Hanko ni lopone ndoko, mupu elu, miruku sawi nyanyu?
0: Ya, miki ntuna wira amusi hako otena, mui warati ya usafiku otenyo na, wira opa. Ni loki hii roho ya likandaliya rani liyare iyare liya huya. Ni hiye katuya asipa apaya huya wa shiro kori akala hiya shima mahu. Ya ni wetu ahiya.
1: Okay.
0: Ya no netu ahiya apiyowa ninkere ya hiina. Na shule lo vanyu kipanya kenge nde namara leche mara chuhinya oron lela maraka waloron lela iyaka. Entao pea nompati ha mkwini mahala vale. Itri ya nipakire kuhuane kisha, nipakire kuhuwa kisha kiyara ni mera kakuyo.
1: Paronto.
0: Kina ale la kukuma na mane, aaluene, mantepa ni laaluene ya laala. Nipakire tiyo, kina ale la namuna namuna, avinyeta watate la, batitu batu. Avinyeta tampema urumanikusi, uire paranu uiwa haweha, haweha muhili haya kala uira kirino, imuranele himwale.
1: No temala, bundia washolo pama.
0: Niya ku mantante ko shukurela la pe salama ko muknare ru kiso wala na sa ku pare yumpana na yumpana wan kotan no nama mara ka wariya karuna mai to no wariya na manaka
1: opa ya ku be benue
0: eh mi gero ta pe la pi alarente ko salama tiyo wan ya pa ya musi salama tante
1: mane ni continencia
0: ah mi ko shukur la chao a pelicula la mundo va che ke nenno ko mukula kula kina yi rakina kan hero ajini mo ne loaya
1: brigad bundia
0: chao
1: Mucho, mucho novo pio musika. Kahi kwenye yu tumau. Manera tani kinja wako pereka ikoroa. Kahi kika, himu kaka mucho kaa panyeriwa. Ii, sinceramente. Bundia sina namwero we.
2: Sina agniro adeno Bernard.
1: Wawi.
2: Yumwere provincia Wampula.
1: Wampula.
2: Ah.
1: Nyo, etuile mvira vira wino. Iwayo pia wo.
2: Mi anu amulpala kaki wata ke tarawo lowa.
1: Hmm.
2: Toro kala mire masahu ya sani na anova. Sini maramara sha elapuela, sini na inhelapuela. Elapuela wana ke hero kotra yuwe ni mahawa mire masahu ndrena huni na anova.
1: Hmm.
2: Nini hinye tu ni honne.
1: Okay.
2: Nini labule tu melo roko yuwe na roontipa.
1: Hmm.
2: Basi pachara ka baadhi, pachara ka kuma ukuma, komera pondrena huni na lova komera pondi wakala e.
1: Maji, eka mwemele, segura hii, segura hii. Tisheni enerea wa wiyo miravo yole wakala hii, ono hala mchuli, a miravo hii hano hini mwelela, mecho la pama.
2: Nina anawasi nihono na hiva ni mukale lwa huo mira wangu soja sopa ha. So uria.
1: Hmm.
2: La uria. Inimpelu wii wako nsitara sipa hapa hafu.
1: Hmm.
2: Na pa havale. Kiningwere wako nsitara sipa hapa hafu. Uwii wale la sipa hafi ingu ya ahime haya. Kwa nimbe la ya moro wakala hafu. Mira itei ya velu.
1: Masi akala
2: okalaka
1: okalaka
2: okalaka wira ashipa pinha le singhimi aya hilinni phela wiwa wira ntari hele ntokone moro wakhala e ela kiyaro wira ne yakene kumela nina no va
1: Masi akala sipapa ne ra no moro yole wakhala e ana gratiana ya
2: akala sipapa ankala na molumo
1: mm
2: ana le la naye mwanaka Ukale lo wela kwela mweteke, weto niri waso. Olabula mapela kofanela na atumbanele kena afiale mnawe hanyo arika paish. Mm. Nela ikande wii, androo iani batiru wene.

0: Seven, eight, nine, ten. Abuya.
1: Yoba.
0: O shukuru.
1: Ngintu na munyakunyako.
0: Yai.
1: Ngakobira ka gino hawela.
0: Ehe.
1: Edo jake yo.
0: Yai abuya.
1: Miko hera bangina ba hawe
0: kunyane nelwe juri. Ekiroromele.
1: Ah, yoba, ebireke roka.
0: Ekiroromele.
1: Motola ngwere ko hala.
0: Eya.
1: Ya phanya vale.
0: Mhm.
1: Eruheke.
0: Eya.
1: Ngakobira ami mota yero ku kushapa hi.
0: Ekiroromele.
1: Oi kana thoni mahosho.
0: Abuya ekiroromele.
1: Ah, mika haromele.
0: Ngakapu ya iwo.
1: Mhm.
0: Elapuela ya noa umawano.
1: Mm.
0: Ya ya hiwa nye yu.
1: Muka hiwa kwa hele hiwa yere wera tuwa tunaka umkopilo mtembe. Hiwa pa.
0: Na hari wali kama hari rapa hii. Hapu ya kama hari.
1: Na hari wapa jera wera hiwa. Hiwa nye ya.
0: Meshi.
1: Vero.
0: Meshi nari. Wani pepe u. Sempe nini wa hiyo mawa u. Anapu hiru wa yu.
1: Hiwa kani wa yeri waka mutu wakala no 30 anu ji. Ni wake level yu. Akwarene ne 30 anos niwa more ujove.
0: Na zababu ya hanene namulota noko.
1: Iya ikahima ndo iphiye mota sibirikanaya. Vahamba ngwelo kopa apachira iya hiwa nye hatandra u.
0: Mwa iya yapuya. Ya kula kupana pani hetu imulota noko iya. Yone kupana pani huya la ya pani ya ipanene ni mbale o ela ipanene ne supuni o ele panene ne balde ano imulota kino.
1: Eh anovo kwa anayo anovo kwa anayo ayariwa karo. Ke kana panye makaburi mu.
0: Ba ko
1: hele. Dar ntaroke.
0: E hiloteke no kwa mi ka wena heni wo li ha musuru.
1: Ba roke.
0: Eh. Bane no ina lotaya ya yo marapwa. Apitimpina. Apitimpina. Eh, amunakiwa. Apitimpina.
2: Niko piri karo wei bwa.
0: Ah.
2: Kita kalem vinyanyu ki. Kimase punyu.
0: Ehe.
2: Kihawe herere apana le pahi.
0: Yai, mopakapama. Mopakapama.
2: Kari moheja sana.
0: Ako heta.
2: Ah.
0: Ah, soke. Ey, ekazamento ahu mahikwano.
2: Hmm.
0: Ey, otama kenera nimi irwere ke mine he viyamu.
2: Mota jene.
0: Ore rapa hika za mentu ilo sile nera mahikwane.
2: Ya kandiri rija ye la to.
0: Hei, ye la nanisheri hama ito. Mi ano tuile kwa hoko lo wangu.
2: Mm.
0: So, hei, anapuhira kipia karusho, ame ilotela. Ilotela, ilo kinera, hei. So, kwa maharu wa doshi mili yola kina kwela kwa moli ha.
2: Na muzuru kuntu tenere ye.
0: Hei.
2: Vanto ya mwe herane. Yari mimi rongwe ni murima wokwe la shasha musurukuwa.
0: Olipa matani. Were ketu musurukula rima opeda.
2: Mtu ahilipa matatani. Mohasu wela chumirima saya. Eni ere ekope. Ehi hokolo shetu. Kale kutoma nyaku nyaku mholo. Tane kita unko haya we. Wawela.
0: Ukiko hati kendo wawela. Ona hokolo sheleni. Kinera mwene mkiroro mele. Wani umavuto. Na rezolveri mavutu wala. Sika ba, yano, netele msurukula. Muholo mwona panyavale, na hala niheni nivelele. Kina kanya kakakushe omota hakole.
2: Aha, ba, rayo wini mkwelo winreherere mahawa ereja.
0: Aha.
2: Masi, na hii lipihe. Kwi nipanyi msurukwene yo.
0: Doshi mili, no doshi mili msuruku.
2: Ani kopiri.
0: Doshi mili msuruku.
2: Manki mahikalano. Aki wa hoto wani ba mwoji mroko pa.
0: Doshi.
2: Ya, mwechwa hule orimotu muhiye u.
0: Na halo.
2: Waru wii onna kwe ya bo. Doshi uo.

0: tuna moja ba mukwa ikolomite ikimi khomo ni khomo o hinjo tsa rone sengu i tona viriwa mu
1: iya okala nehe mwa miramo mohoyo wa kumana nuru sempre na mwake ente tenyu problema ko khala ne problema sempre wa kumana imi kende minkiripa ma i
0: Mamona Mukinia, Jacan Piro, Nulumaka, Erompania. Evita yo
1: shupa. Evita yo shupa, Nivato, Kaweham Mata Nimu, a so are soya. Sojo la took in on our Masua la ala. Yaka la tunsa zeta. Toshi Lulan Nahalan, Hokolosh.
0: Ah, machina hii lipi here.
1: Nada, nahala
0: wili. Baba erivo, nguwe. Nahala wili. Makukuu. Uimana, nimone mrechele. Na seke ntumusuruku wa sinene. Apade nafanya troku weigo.
1: Na kushe umota hude
0: sinene. Ba, nafanya we troku ila. Niwe ni mtume leocha maanoda. Nino, neko vaha mrecha hicha akecho.
1: Iyai, wakina una hala ni tumembere menu jimunane. Olarwe preferesh kufizi.
0: Kano no vitamina ole.
1: Apale mochet.
0: Moche. Nini puka ke nipuka ni helela mwe mo.
1: Wano mocha la nivukule ke toba dosh mi di baba.
0: Wano ni kopiri etroku ya ikenre chenche ya hukoda wawu ni ya huo. Mwazu wala kuluka ni wano la mula.
1: Iyo mula mula. Ate anaha kwa kine tena make la mkoyi vaya shiba katani. Evri he mutubu. Wareke wi peresu niwa enahime mapotoro. Anyaka tanyeke katereke ha mika hamona moha atanyeka tanyeke mabotura de ngangalagala oko omukota 20 metikaji anuki muhela karus 200 sika ni potoro nesene menla ya kiku tulo kanese mika uwe hava tuwa dikino manula na tanyeka tanyeka antanyera
0: hii wii mchu oliva ovaha msuru koni openu wa weni
1: nari msuru kuhona vahani wa
0: eh
1: msuru kuhona vahani
0: haya kanta
2: Mota ola akihenda ni kopiri va baba ke pachenra ka va omweta hayara ovenya baba wa mutharika va wera ke pheke wana khuma ovenya wa mutharika va ke venyeke wa dona wakina mperekenke ro kopia mpoko na mikundi ano eh ndivoko yola wera mpaka nena wenera pheri va mikipanye mota ka munyowani ukhali mota ka munyowani lifu honda baba nkangasa le ayo hayaka baki nkuwa ze paraji uri rila masi baba baba mutharika kiraka uri kipiwa na khuma uri kipiwa adona kipiwa na mikundi wakina kero ko pio kuruza mintu wani pepe waketa muti mune mowera emale mweri pi mili miko hana ke phanya ka pahi mota munyowani kwa ali yemeshereke mota yojeli ko orwela mpaka vano Minki hiyone garaje kuhalela. Wena minki hiyone garaje. Ah, minki hiyone garaje hataba khani ini bene. Ko, ali hiyo ke mota wa. Mi alu were we. Ni kubirale. Epanye ke mota mnyuwa ni ke menshen. Ilukuri kinko patira wawi. Toji mila ke wera nungu hiyale to hazuwa ye. Ah, asuwe. Akalu kinera wako pi honera moto la. Baha, tumi hani doji mili. Ah, lada. Deyo kahana.
0: Ambu heruwa.
2: Oh, kahaya kanuwa kini wakili kihayara, nuwa kini wakili kihayara. Maya bitimina, onkili wa wawu.
0: Amaje takisi.
2: Abanto hayara, hayara pahiva. Takisi, takisi.
0: Wala.
2: Ah, antwe na kili hiwawi.
0: Hoye kina mbira pahi.
2: Ah. Anikela wawi.
0: Hoye kinkela wakiviru vale.
2: Kantu na wela mota.
0: Hoye.
2: Hmm.
0: Motu ula kane tiyo le wani kopirito.
2: Ula mota wawa kami yola. Ano kopiri lembole ba eba olembo ni kopiri ola
0: Oye koma li kopiri ya rimu ika ke le wana mpuheri ba Hiya u motu Ano kino ano likana Ya kina ako haka kane manyoho Kina ma ako hapa hi
2: Hambo ako ha Antuni ya kihime
0: Hime ke pa hi
2: Antuni ya kihime
0: Oye
2: Hambo ako ha Moto la miki mweta hayara baki halele makhobiri bakhane ni vene yo wera ke phanyeke mota wa waka ani khobira ya wa ku kusha moto la eni kusheketi wa waya majagiru hela re do jaka no pisa ya khantero moto reno wa nya khamiba hatari tanu
0: o thoi bai o thoi ba
2: o thoi ba vanonte awela heno oli ha makhobiri
0: o ha wa wani phanye
2: vanonto
1: Adan

0: Tuna ogelo hima ya hime, moto la miyo hiya wawe, kipanyi mwota mnyogani. Waki halenle makobiri wakani ni wene. Kino tuma mwota mnyogani, kavenye kapahi, awe ya wake kucheke nikara kasana yanu.
1: Aye.
0: Aa. Meka harika waku shatiba?
1: Aa. Tapo. Miki nyoga kibiru
0: wawe. Musi, musi njiri yo wena, tapo.
1: Uloki, anikobiri taiyaka.
0: Aa.
1: Anoki haleleke?
0: Eh, pahi.
1: No kumanaka. Ani kopiri mkakiweni. Murima moto mkibabaya. Ani kopiri.
2: Wandi pasa bulu. Wani pasa chomanja, wani pasa so zeru zanga, dasara.
1: Ani kopiri.
2: Wamali seche.
1: Ani kopiri. Wamu neranyu mchu awicha nakani, mnoye lela ichu. Mnoye lela.
3: He he, nito nere.
1: Mnoye lela.
3: Nere. He, niwi na urechende.
1: Achupu iha, chumpu iha.
3: Achumpu iha na tani ayota. Una wakata chumpu ya yeni kama ka chumpu ya
1: mazina wanozo
3: kama ka chumpu ya kendo kama ka akeli mtumbu
1: ya kendo heriwa ampu heriwa
3: ata kwena ka hienda ka mota
1: motu la nampa ka taxi
3: mota ka
1: ye we ka ya reni
3: I
1: kino timwe mo
3: hana kova
1: yen rento
3: ah
1: mwe ke mkona ka
3: I
1: motu amwe la taxi
3: he
1: Daki si uguo musuru kwa ya hande ukwa nihera.
3: Hulu.
1: Itume modu mtu kweni.
3: Hulu. Arai mpuheri wa akipuheri kemi. Ana kwela kipuheri. Ana halo kisuweli.
1: Kenda nto.
3: Kenda neo kisuweli.
1: Wani mwawi. Mwamaka Yesu watana ikuruwe.
3: Wano. Apitimpina. Doji mili ni mota. Olikana.
1: Minke nro warotu miha.
3: Ha.
1: Ana mpake la takisi. Mbaga ya ni winto baye. Kamu mchuno uwa wende.
3: Ni wana neowa mpake kitaki si mota haka.
1: Mikiro suwela.
3: Miki nya winko. Ana halu kisuwela. Mi ana halu kisuwela. Sha. Kinya winko. Kino wapi timpino. Ano kisuwela. Foko fomani. Olelo kahimana.
0: Hayaka. Wabinya vaa. Upera wadona.
3: Zikoma.
0: Hayaka mikunda nroke. Wanroa anakuma. Nroke mpako lilewo.
3: Odi.
0: Nroke.
3: Odi.
0: Mwene.
3: Haito. Inerea henu wa msewa.
0: Haya kani weleke mota. Mweta hayara.
3: Hayara.
0: Amusu wada hayara.
3: Hayara heni.
0: Taks.
3: Ni wana ni hayara.
0: Iwana. Parampaka hayara. Mota haka.
3: Kendre. Ni wana ni hayara.
0: He. Mahawa heni.
3: Mota kuhien raka ni. Ni wana ni hayara. He. Doji mili. Ni mota haka. Uolikana. Ana doji mili. Ni mota winuwaleti wabi.
0: Va kera ka lele. Kera ke phanyo wanya ka ba ke benya ka. Ano na mota o. Ke thumala ka. Munyo wane.
3: Ba no, mi mota a kola wo tshala. Ne mataya ra huano. Ne lampada. Mi ke nkusha yo la munyo wane ula o thumma.
0: Ke ba he doji saka ni kara ka sana ano na mota. Ke ba he doji saka. Ni kara ka sana ano na mota wane.
3: Mi ku puende wi. Kiweva kwa mdoji mili kino moche lo moho kolosha. Era para wii mota ako lepe ventes. Ono otumihiwa. Wanotu ulelo kino opanya omwete laka tax. Wanotu otuma mota ya. Va mi wawaka ola uri otusanle. Or mahadiga dihwana. Miki nkusha olo uri mnyowani.
0: Va kera kani.
3: Iya hii. Haine tu woki kwa. Haine woki kwa. Mibana pena nari mutumihe. Mukushe vedosha nyuyo. Vano nyutu muna mtumewa winyo mnyowani. Vano mimu kinye ka ola wo tusalene. Miba la pena kikushe mwota mtumanyo. No hiwa nana? Muna kiwa?
0: Hiwa nene heni?
3: Munaona kiweha maito tu.
0: Kemo weha nivoko miyano.
3: Mausula wii kalai mika anama na tu.
0: Kalai ya wane. Kalai ya wane.
3: Miki endi kanama na amirawo mumu.
0: Amirawo dhani.
3: Mika harimu tama glofesit. Mikari mtuwa magrofis.
0: Iyo kala ina abopela mitende huu. Waza weri hama matata ala ya kuwa mahi.
3: Mwene, oherekeye yo. Oherekeye yo.
0: Mekereye.
3: Miki nkusha moote ya ola.
0: Mikara kasana ya nukewe nera ya kusheva.
3: Mwaha ola honkote lava. Oye wa mwene.
0: amonehen ya hema kamwena wakhani tembu yotara tari hasene se ya
3: nkinkusha min tuturu nkinkusha mikikusha oyo uri munyowa ni wawa
0: toni mwa mwene iwo mi ha tuno ha to hipia wo
3: muta ka mikendre wi wa hala bal wetele ke ne hayar kendre hi hao doji mili ni mota win wale tibavi ha mikinkusha yo munyowa mota ya yo lo
0: ha nkusha to mota be pa heke
3: iya mikikusha tuturu nkinkusha
0: ke wale rai kushe
3: nkinkusha ola wawa utuma wi
0: yazo wo hima wo
3: iya
0: yazo wo hima wo
3: ya kam luku van na hala woni han نهلا ونهن
2: بهيني مرتين ليني
3: اوكي لابا اوكي لابا مچون امبوهر اوكي لابا اي انا منا ما هيكو انا لهنا وهنو با مكولو ياي امونا ميكي ويلا موتامكا
2: بس تيتي ديكوبري Kariran to kumurima. Murira murima wawera kweli. Nsuwele malundi sarai mahoa.
3: Mwana wala hana kipuhera. Mwansina pahini puheri wana kipuhera mi. Nahala woni hane ya akela. Apu ya ule ya akela halama. Halama hane timiano ya.
2: Nyati timbirani.
3: Amwene. Amwene mi. Nrimni mavuto wani.
2: Ntarere kumurima to. Erere kumurima.
3: Kore.
2: Muko yu ya, kala, ya, ya tunukulu mela. Ya tunukulu mani miyo.
3: Ya.
2: Ni ipumu. Ahime tuyo suwa ni.
3: Ya hii. Kuvara murima.
2: Kawa hima ahi.
3: Hakiwa hiwe maa hakiwa.
2: Ahe. Mtauri. Mtauri shaka.
3: Kukwe. Na nara kaleo satapule kimwere kwe. Aka hala wona chwe. Mwili ni mwe.
2: Oye. Oye titi.
3: Aya.
2: Ahe.
3: Amwene.
2: Mashi okumi titi.
3: Mi. Okumi uneta.
2: Ahem.
3: Soki wile no dandaula.
2: Ayo.
3: Hiya anu wani undrifa mavutoni. Amfore yu wa mwana.
2: Ayo.
3: Manona apitimpine nera wimu. Yako wanampu hero yu mamuli hatoji mili hayi.
2: Ahem.
3: Mkuse mota ola mweme sherewo.
2: Ayo.
3: Mpama ni mwene miki na vinyo toko kopa kopa kopa kopa kopa mpaka wanampu hero.
2: Ayo.
3: Kiso ndi hawi wile mkuli hatoji mili. Kinoli hiwa doji mili.
2: Aha.
3: Mesha nampu hiru wa maito ya arriva sulu. Kende mahiku inakali maka kine mwine mkidevelele. Miki hangwe. Enero hano wa problemu. Kinoli hiwa. Vano hilekele vene amuaraka o. Kieki omerikadu. Enapanya arriva mota ni metuka ngara.
2: Era kanto.
3: Aru ya mweta hayara.
2: Hayara tanyo.
3: Aruwe takisi.
2: Takisi.
3: Aruwe.
2: Kum.
3: Vano tu ya vinya. Taki sulai avinya rurumana mpaka wa mutarika. Rurumana wa mutarika hukolo waka. Enatuma mota ya mnyowani.
2: Wina msuru kumpaka upa hatoshi milu uli.
3: Mpaka nampa hatoshi milu enatuma mota mnyowani. Wano miki kipehe nraka uwi. Miko hiwa uwi mota haka muna mwetra hayara. Maraka kile nlenero. Sera moto lono upana pana.
2: Yote hatoshi milu mpanya uwera mhokoloshi.
3: Miki mpanya. Mika aro pehera kinera oka ale lekele wii mlepe moto ule vende se. Para heni, emukushe otoshi mila yoyo. Mejo weha mapite la ha, kina mwona lifo, arni nyeri, ani cheri, cheri, cheri, cheri, cheri.
2: Amanano.
3: Akuneli wende masikito. Kye, kina kuhawi, etu hile ni masikito mutumo teneru wa mota. Kinera, ana masikito era para ukunela no mota.
2: Moto ni chenjema wano.
3: Wano chenjema. Wano kinera wii. Mi, kawela mota haka. Enero wa mi mota ya tula. Miso weha mi mota hako ole. Ntuturu apuya.
2: Husala.
3: Ntuturu. Apuya nema hati kati wana. Ne lampata. Nema breki.
2: Wano ne kali trafa uya ya mweto.
3: Yete la mota haka. Yete la mota haka. Tuwa kienraka wii. Mwaha ola, miki nkote herava. Kinala, kinala, mimi bala pena kikushe mota ola mnyowani. Ama kwa wana kusha mota mnyowani. Ola ono kisuela.
1: Ate pole lungu. Wadi
2: Omalo, nerahu ni kuile kitaki suwo.
1: Ye na wawa weliha na rohe kempako lileu.
2: Ayo.
1: Ayo.
2: Yuwa ammweta kahi, wamtharika mpako rurumwana.
1: Mpaka nopiaka wamuhako hiwe, mpaka nroke mpaka midwimbo.
2: Hi?
3: Enona mwene, enona. Ahona ni maitwaya mwene.
1: Amwene, aroki itani.
3: Amwene ahona ni maitwaya.
1: Amwene aroki emesha, hayaka.
3: amwe na hona ni maitwa
4: yuva anguma wa mtharika roko wini bako rumwa
0: kino pia kapa hiwewe mate akazolina
3: eno na pia amwe na hona ukipuhera
0: amwe afinali tsake mesherati
3: amwe ne mota ni doji mili vunwa leti vavi
2: tamale to
3: amwe ne mota ni doji mili
0: tamale mikimwe meshiwa va
2: Tuala ni maile kito nirire kito kumrima titani kopiri. Mashiva, ampu heriwa.
0: No.
2: Mauwa ka titi ani kopira ala, wavore ya kumrima. Tiwa mga haa, wa motu yola ula, munimpakanyo ahara ula.
0: Kayona ahara, ahayara.
2: Ahayara.
0: Ayo.
2: Ayo. Yo wonto. Hemi kisi wende takisi.
0: Kana yivali hiu neta neke jinga.
2: Ayo.
0: Iwa asuwele tutuwa yele okele wana mwira na mwira mwimu.
2: Ayo.
0: Hayaka.
2: Anonto, etula yeriyemo tani ya nikopira la nahima iwo. Wera. Iwo. Nikopira la ya wani motai na waha iwo. Wena mkumiha doshu mili na waha nikopira la. Iwonto ya hala na motu la animpake la takisi.
0: Ok.
2: Mpaka tunotuma motu mkina mnyo wani. Ani mwira wotari wai.
0: Ba, ya wale hima yeye. Atukena.
2: Ayo. Anono yewa hao.
0: Ah, ah. Oye ba huye mwe, hampo mika arini mteko waka. Ya wotari wai, wotari wai, ya kohe ya ria ki hokoto shenreni doji uwo.
2: Mashi.
3: Amwene. Mi doji mi li hanki mhokolo nshe. Kapehere nraka kero wa kere. Mulepe mota haka vente se. Kera para heni. Doji mi la yo le mvi shevu. Wano pia wile. Ate apitipina teki lendo wani. Uyi, anapu hilo kapanyensu wa Amerikatu vali. Ereni makuta korompe. Vasi vali ifu anyu.
2: Mpaka katakisi.
3: Mpaka katakisi. Ate mli ifu anyu ahande makuvaru.
2: Watoshi midu lo hapanyiwe.
3: Nki mpanye.
2: Aa, kina hima anapu hiru wala. Hampanye toshi midu lo mpaka nawa.
3: Ntakisi na mwetela ya toshi midu haka ampua ha. Wane toshi midu empua ha. Toshi midu yo ampua ha. Mota katiposhi atumatu mota mnyowani. Wanuwa hainu chana mahafu.
0: Amwene nantutoe.
3: Hainu chana mahafu.
0: Na wako hime kai kai.
3: Ya, inampote.
0: Wera kitaratari mahola.
3: Inampote. Mekinye mota ala mnyowani. Mekinye mota ala mnyowani. Minkina, ntuturu na minkina vara.
0: Keratu amwene va.
3: Inampote. Minkina vara.
0: Amwene nantutu. Mi va, mtiti mihono tene kirakano. Wera kataratari toko enala. Itwisi no shupapuruka. Kerilike miyo kangari wa motani. Iwo ve ha mashimpante no ngero hiya ngengo varasha ya ho we meshera mota a mashiru helo wanu ya pango khalo garage khana rwele
3: amwene
0: mikinera kimwete
3: mikiri bana amaraka
0: ntamale
3: kiri na amaraka va ane miyoni mukere mwereke so haye miku okivira dokisho garmi
0: ana motao
3: okisho garmi
0: kere ya lende wera kamweta ne
3: mulemere mwa hawa mota kami
0: kere ya ya lende wera kimweta haya
3: mulemere mota kami Mulemere mota mahawa mota.
0: Ma abidimpina.
2: Abidimpina.
1: Ano ekere ke miyo na mota.
0: Na mota ani iwe ya kone mika akusha katu. Ya roo hima mahawa hila.
1: Maji ekisuwe lihe wota ticheni.
0: Wota hime piyo naya hila hiri waya. Mika haru mawari ya hime.
1: Kaine wota.
2: Mashele pana ye. Va.
1: Mechiyo tiyo wanyaka. Miki ere motu la kone wo hiyerane. Kale la neno wimu hako naka baba muhine mpanya ayu msuruku. Motu nto huu, onejejiwa takisi. Wano mwereka wina mota, oveha wene yuo.
0: Amwene, omweta mi takisi mlatu.
2: Ahe, wano nto kihiwe ke kulume ke mahola. Kwa wiwa tuwa omota luluma ya ituyo. Wano nto kihiwe ke mi kikitihi ke mahola. Ampu hiriwo.
0: Mi wakinera.
2: Iyo kumila kala hii ni mwahu yuo. Ya wa etu opake opinyeri wa gera.
0: Ayo.
2: Ya wa etu pinyeri wa iyo kala iva o kana akushe tuile to navare la mteko hoi. Na amu awe herera tani ya le ya wye opaka ya wye opinyeri hale. Enliveke aminyaka na hakulu kejitwa ele rendene.
0: Ya hilivaka?
2: Kera ni kopira la yaho wa iwe nawe kila wera etumihe vanemu kumihe doshu milu ula. Anonto yonike motu ula asasa aliha.
0: E kusheka ayo kera
2: hakilimu. Hatai tarafau kuhurina. Anonto toneri waya.
0: Anonto mikere.
2: Ino suwela wera iwo ya apaka mpuha. Wakavira ni kopira la
4: ayo mashimo tula ke ya varela mteko ke ampa ke la taxi hoy we heke ba a tuma mpaka motu mpina
0: ndoko toko yo ndo ngimvanya
4: anzo tanera ya tho wo sa salo la wo mala malo la tho ya ba hege ni khobiri to ni waya
5: amwene mini khobiri haini wa tikila mwano vanu ba vanere ke hayi wa wa ko lo handle makhuvaru
1: Eti ou ya tumihe moto aka? Ha? Eki tumede mukina? Omu? Ere herere antoko waria ya? Antoko waga nudu melahu wii ya tumihe? Tumihe na vahe tosha yo.
5: Ale na nono pusa hi. E na nono pusa. Nyuu moto ahu mohete la mpaka mnatuma moto anyu. Wano muni hokulo cheke hiyano makara kasa pa hi. Makuwa rupa hi.
3: Mwene, anuona murako
5: kare wako. Nebo kila ate la wotala. Miba na pena kinyue mota waya. Mnyo wanyo.
3: Yon tamale.
0: Wako sole wari awihale murako.
5: Mkinyue mota anyo mnyo wanyo.
4: Tamale to.
5: Miu ola wakala inkinake la. Minkinake la.
4: Tamale to kum. No amwene. Ansai na ya kumele mara ila mpaka ninkila hiyo. Motu wakala yu wakala.
0: Ayo.
4: Motu wabana anu wakala.
0: Ayo.
4: Manuntu vao uwele chuya seeteke mulaayi nini. Ino kusha motu wa kalai, motu wa vanano, ino tumiha. Katumiha, eriyari ya musuru kuweola, mukina kabahe gani kubiri. Mukina kabahe kiwa na mpuheriwa. Ani kiwa?
5: Justisa.
0: Ay. Anupa makubi mahawa hene. Ay, makarorera wawa.
4: Tini hao.
5: Justisa.
4: Ya nuko iwa uwele tumeke motu ula ukume motu ula wawanano. Ano mingi mtu na wera tunyo mpaka nguwani hene kima hawa miyotu.
5: Amwene mini kopiri mpaka pama. Situ mihiwe miyota miilinsa. Musuru kwine nikawane variyari.
4: Ayo.
5: Ala hafu mihafu.
4: Ahe.
5: Nika mtu miha soya haka. Kinaki kukani here waki na uka tumihemkatume mota haka.
4: Ayo. Na vetoni mpuheri wala hapa nilimato. Kumiheke mamsuru kwe arnaye anjerreke ya tumike mautu mugina. Ni hao.
0: Amwene miyo kinimu emerera hambo kinoni wahikara na atu.
4: Hoi. Ampu
0: hivyo koneru wa hihao. Kimuwe merela.
4: Kimuwe merela kimashu koneru wa hihao. Mutu wafahiwa itu wero vareli leke. Kwa hino kushake towete leke tohoye. Koneru wa hihao. Sino viti wetiye, uheraka wero liviwe. Manu wakala wero ntuna wete la, uirane ke ni mwaneno ole. Iu atoko tuku uitana ni kobiri.
5: Wera miki ntuno mpaka taksi. Amwene, mini kobiri haini watikila. Nari nyari yeriko ukomu podi yereke wi ah na hada moto lo hala ohirumeke yereke ukusha pa semana ni pupupupu orumi havate bali tututu ekusha erukurera mukintali ni mwe yenkosha haino pakila mukwaha mpaka wani pepe mpaka wa mutarika mpaka maua
4: hala no vira mpaka mayaka
5: yai
4: koneru wa hi hao maro witana kani kopirani kopirin gawani nno hapo nyumu no biso kiba hamsuru kwanyo dosh milule meki no kusha moto la kipakike takisi Mwirane kiwira mapaketakisi, mampanya 50, 25, kibaha kemi 25 mwalaneke. Mwano, murimu era pahi wala wani kopira la sotene, wuu, hoye, tivanto kisainaka wera, miyoto suimili ya situmihiweke, usuru kukawani uwe.
5: Nena kinyo makuwaru, moto uri kuhale makuwaru.
4: Baha, o, umale hawa wawo.
5: Keteleke makuwami?
4: Hai, o, umale hawa wawo, va, mwahola kwa umali hawa wawo. Amwena ni, anantutu, kotinda, umale.
6: E programa ya samawani yolilva enkotela va na wiye ani kobiri Luis Daniel apetimpina Maria Fazenda ampu heriwa Bernabe Orchestra ni nantutu Fernando Damas mitipo sawahiwa ni Julia Sindala.

0: kau. Mua punya sinta menaka, meremoni. Bundia mua punya naka meremoni, naloja nani muruwawi.
1: Bundia.
0: Nzina.
1: Nzina ina kula ame istirijo wa uzeti yu kumeni wanantane pare wangaharase e distriti wangkote provinsi wampula.
0: Hama zeremoni wajatanu?
1: O pacheria ta marakala shina kostinyu.
0: Ya kele mwani?
1: Na nayo tenu. Yo pacheria. Ta naidi atipu chumo mara ukivekele lavo. Yanera akurani oteni salamu. Yane sheshe anatuku oteni salamu.
0: Yeah.
1: Yane sheshe wale.
0: Yane tanu.
1: Yane tanu. Kinroa na anamichili entere anamatuwa itanamusa ya zotene ni mustuti umo kwa uchika
0: no tamana bundia washolo wa pama
1: ni kwa uchika wa rete kwa sana
0: kwa tepa wache liwona mwini kurumwele bundia nsina na mwero wi Nkasheliwani?
2: Kosheliwani pamele kaya kamaratu mtuti warati.
0: Makanto, mwani wachatanu?
2: Mwani wachatanu wapachirene kinawe kela amara kandwa indorina ari na ina kina melao.
0: Ya kene mwani?
2: Mwani wane ili kinrono usena na mwani kamtu wa kene mlamu waka ahande wa mwana amara wene.
0: Ahe?
2: Mwani wane raru kinrono mungu jaka alimu na habara upairu.
0: Ya kene mwani?
2: Mwono wanesese, jendro wano apapa anahosua, kentere are amwene anahosua o nahabara babu.
0: Ya kene mwono?
2: Mwono wakineria ori wanesanu, jendro wano manaka inazia ori enna katilaba, watata wana manuwe lekubazo.
0: Ya.
2: Kwa tepo chukuru, nitepo ibariwe sanamu.
0: Asante, bundia.
2: Prekati.

0: Vaishaya akela ni moni, ihali muimara seya ni Maria Fazenda. Sekretario wa Estado provincia Ioniasa, olehera wa epoma ya idistritu yo kwamba, wia sase ipiro ya wira, yuhule murutu wa mulopa na mosa yowo iviwe mnihikuna na noremba na vira omutete wo musanje ya winto tamiheriwe ni avitiwe weiwo ayareliwe yewo mulopa na owo okwiye maha wa wira mkutula watu yawo ya mvanre emana ni ikopo ni itu sikinaku seyo siruhale opiera mulopana owo okwa maha wa wota onvira vira wira onna kumelela orimelele ya wa elopana wavaraniwa mono na ariwapana ovitiwa wa murutu wa mulipa orimela owo wirane ye munipuro neno iveliwa yeo ya hikalavo amosi ni aholeli edishitu yo kwamba masi wowona wa Silva Livoni, sekretari ya Estado provincia Ioniasa, kiari makalelo apama, emusi yemerenre ovitiwa wa mmosi aya, maha wa wira, kiakalane mirelo sawi etamihe murutu owo. Wano Silva Livoni, tomveke la iye wira, eboma ni emusi, iwanane, wi ekushe murutu owo, wavitiwe wegu ayariliwa yo ni masana sene. Silva Livono hoperera ya wira ya kumelela mpanda wa manyaku nyaku wa harigo kwelea wira atu eroweke mapuro o hiana hiana o tonyua ya wii olokunghene maha ono pia ulumwa ni ovirela mahoshwene yao. O distritu yo mwembe o provincia Ioniasa ashimali opa ha 220 yao ahomihiwa evasina ya owanano makwaja ankumelela munrupo no yara mutuko verihiwe mpua mwa mieri mitano sopachera sa mwaka yolanraho. Vansomeliwa ya avukuwa machelo ashitiana ao mwa 45.3% voli kanshera ni emara yoli kanela ya mwaisana vavo mmapuro ale ya homihiwa ya evasina eyo ashimali opahaka 300. Eri ashimali yao ahikwani henre yaka muloko niva asharusi ninlelo. Ehali elaleiwe ni mtoko eno wehra samiteko so kumi Agustu Luave. Yowo inre wi omwembe iwo oriwo kwele asha wawe heshesha ashimalene yao ya winto enarapela ereta eyo ehakubale ovala. Agustu Luave ohimato ariki wira ya wii ereta eyo ihipo herereke amiteko wera sa okumi eni ya laleraka anama wani mota worapela ereta eyo na veto mashpiritali ni anivariha muteko ene yowo. Aho leli o provincia Ioniasa no perera wii okale olipihiwa mpanta wa okapeleliwa ni wakihera anama wani muemara iyela mkumelela ya wii atu anurula seyo si kumelele mamata na ve enamweta na koso mpanta otumiha ituseni seyo. Walo kuha atwene yao ohoveliwa sa makalelo haya wa yale to ampaka sowoka yotaka mhapu yowo unaruhela atu umanana upira uivakana. Aholili awo anoverera ya wira okale male leo ni wichala watu. Eo perero tia sekretario ya Estado provincia Ioniasa, yowo inrewi wakale uwi wanana wa anama wani otene ya winto ekale yao ohinha ehuhu ya wi atu enakumelela enawoka na veto enerano sa owana. Vawi atuene yao yokala ampurelaya. Silva Livone inrewira atuye tamasana sene mawila mulela wohikala niyo ya wova enhala olovolaka itusa ya sokumelela mamata eroihaka mamisikani niva enhala wa cheririha muhakumpua ma imosi ma eyo muholi ole onona wi variwokweya vanchene O khalela mpandra athu othene, kwetelela ni owesesha ya winto, mpandra wa utumihiwa ithu sene seso ukumelela mata, muteko wa hete pama sene. Inamula tula mkuin Fernando Dama jo oni anleli here, etusheni enruha ochenje ya wa emara, mahiku o malihera.
1: Mwelano ongweha sa osamare tisotene sinirukulano provincio niyasa, onihma wera opahiwa wa makala, eri etu entanyira opitukua wa makalilu a erimu o provincia yoniasa. Mutokwene amalan ola o provincia yoniasa jorne itu muemedi. Ohima wera makalilu wa uhiwa miri woho veliliwa enoshi wa makala. Ona wihera wera etaya eviheke etu enguihera wera yoraniki mahosho. Oisa marilu aitusotene sinirukurira. Mutokwene ole ohima wera owila. Wa emara no provincia niasa onona ni ya mahuku omalihira la tibwa maha wa oisa marilwa itusotene sinirukurera. Ohimu mule ya nene sene ni naveto nanara wa masi mpaka otanyira ilita sohia na hina watu tibaho shumakina antanyirwa ni mukalilo wopahiwa ni ohisiwa makala no provincia yoniasa. Idistritu soshimbunila, osanga, olagu, omarupa, ongauma, omajuni, omauwa, okwamba, omekanyelash, omwembe, omandimba, ne sikina tindunya washa makala no o provincia yoniasa.
0: Mwani wiria namu osha wolelova ihali sariseya mone.

0: pila wawe ahiwe kina muhia
1: ani ye tente dilente pa kiwe lela
0: ah ya moy melilanto
1: enta umbano mikina lela kala kwa kala wera nare nyuwo mari hokolungwe na atano ko ha de sharia wera epa wala wake reke hai ka hokol le kathana la no ka mi asari pruki kirima ya ne rukul mweri moha ei okolele to kwa kala ya so kilati we wala na ripi halal kilati wanya yo to kwa kala na tena kina ya koso be ya to kwa tenle e wata tena kina le ra okolele to mazum kirna ka mi ka ari ya pa
0: o te pusukurela ana uche
1: asant
0: ahe oi bisa kala to amuta punya telefone ino studio radio msabiki ulshinga alo
2: Hello.
0: Kwa niye muda punya?
2: Hello. Shere liwa Paulo Mazogo Isa nilu.
0: Ana Paulo Mazogo Isa.
2: Ayo.
0: Karibu toko ina kumelo Mazogo yu?
2: Hii. Mwahoo rorera.
0: Mm-hmm.
2: Rorera kuhiono wera. Rorera sha ono kupanyeri sha. Mwahoo ui wanye unera avao. Ya akakala wale ni mruku waka kera waka wera atuni nilepa karata hiyo na lepa numeru na telefone wera sakala wera so hale ilo koha mamwenao ya hereke woko wa wava ya hereke mkoha panyekera kawa nilepa ho tiye yonto eneri wera kina wu ya lepa wale kuhiriri haka ikina so shupa ukwa sule karata hiyo nene sene ya maji niroke mpuwa unkarata ni mwera yopa chera ala naripi hala arimwera wete lao bagarila kuhiyuno wanyaya purike wera nulume mwokuwa sao bagarila kera arasi kuhiwa ajawa ya ala ntilina arimwera wete la mamu himiri wa mwera asina mango sote na ya mwera wato tela ya purike yere kala asina mango su atataya achimwena ya ya kelo suwela wera wate vale uo kiwa kapena kwa kuingwe voo mloko ano uo ya kumu ari asi kwa ye wera mkusha na pahimu nsewe na wera nruwe no muna we wakati ya nakafanyaka vale unamwala ni wava wasa we melela ntoko nlo nulo nruwa we tunkela we
0: Wa muhima wera ana Paulo muhima wera wahala otipa tipa wala watipa tipa tiana la wera ela tiana la apanila watela arimo otania la tiana la ela kile la ela enene na himaya wera ayaya rimela
2: ayo yeyo yakelo kwanyane akana asina mangoso ala le rehikale amseweni yere khala na mangoso o yara ne ka ro thula wera wihu akila atini hate ke so wa pore ko woni musu on thula wera ka ho akala va thokoni ni weke so nya kula veli veli o tele hi ni ndela ka wera tamsulu hu taati hu athela vale la hene ndo romele ko wani lero wera ni mphele ke tiya ko ni khure ke tiya ko ate vao ya bano banave liyo wera nilove nina nera ya nina wera kahie ke kihahie holi hene to nilove no wera tena loko hahia anera to wera wano ntano kubo piha wera kahia vale kino ano kiva wama nilove nina karate wawa wo ni weheto wawa wajala jimena ala tano kala uni kweshi hai nyuru nera nulumeke maholo ula aho li han love no wera ko ha hi ya ne rukule mweri moha an le to wera ka hi e ke ki ha hi e ke
3: ya hi ye ne
2: ya hi ye ne aba on love no
0: o ko ha ne ra a thiana la ki ha hi ya ana to tin ko ha wera ka ho ko le ke thiana da wala ho yi ha pano ko po pi ha
2: ahe wopo pihiwa iwo anopo pihiwa wera erwe vate vao evariwe iwo variwe iwo kwano wive iyo ya wera avenya sote ne vao akusha sawaya iyo kuno sawaya kaweka akusha atiana ala kato waka wera evanrene iyo vara awena apanyina iyo wovore ya tanere liwa ya wera ni wome ne vaa ikino wivani omundwa wivi wa
0: Wopo pihiwa iwo.
2: Chikelem ni heni, chikelem ni kowani. Ala achimwena ala sitiana karere, hata mweta ni mundrahumu wa sitiana karere. Ya atheli ya waze kakina, mashima wazi ya mwaza mtia nole. Asina mangoswa uwe waze ketororo mele ya uwe romalo mroto sihiwere le ketontoko seya. Yola mayulo la ziopa shivi ha. Banera kawera shivi ha yeye ndra anakarlitu era e familie la anakere familie la ya heme lela.
0: Yeru wera ntoko na otu nana ashivi ha.
2: Ashivi hote ne jitu iyo wali woto mpaka uova halu tuliwera mbagarila wene wakala kinera kampanya nene. Ya mi mkotela wawa o isalamu mamweno otena hiru yao studio.
0: Iwo nto ni mwira ulu miha a professor Rafael Gaspari a muta punya telefone nto ba. Alo?
1: Amete.
0: Ayo wakule kena Paolo ala wa?
1: Salama kai hali kunamke na wiyo rete hayo zao.
0: Ahe, a professor ahiwe papelele ntono ukole leke.
1: Maji papelele akiri mwela kipanyeno kwipi.
0: Mhm.
1: Ma ne hapo waro asho aro sura kamela maja tali halaya ba uzao antuko kani wechesha nene sene.
0: Mhm.
1: Wera kala no hoteli wa o amalani.
0: Mhm.
1: Tempo yo pa ha majere tovi tovi za kani ni pa.
0: Ai papelele ai no sulo wera rakamele papelele. Ari mulopena moha anakila ofekila ntheli
1: ani
0: ane mereriwa ntheli ni masathiana ala ala
1: uluma yuo
0: ye mere ye ntheli la ateli yarini yaya tumukina mulopena
1: wate ayuo
0: ai mulopena la rumwa ofekila ntheli yirwira ai mya yakari mela khalai hatavan kintu no theliwa
1: orene water
0: Anonto to mpaka amusi eneme lila ntelina weme lila onamangoso
1: weme kai kai yo
0: ayo heran hikunno mulupana ole manena thiano la narwa to mpaka nipuru na alugari we u nipuru na alivili wa mwerini pia iwo i nerwa amara kala nkona muhumuto arini mulupana mukina to Anonto manene ntukoli ni proje na lugari wano. Ta koti hawa lupana le uwele hikili mpani mwe. O waka uwele amkuma nguogo.
1: Ani mwona sonya la.
0: Anonto mlupana ulo nakaru si hale uwele. Baba so shupa. Ana ahi atiana ale. Anonto ahi awa atiana ale. Atiana la tono mtapunya terimantuma mbopi haka. Mnimu wakanyo. Kino uivani. Mahiki hoko leli. Ni wako mwoke hiya ni irukulu ya mweri moha. Baba wa kola asio wakola.
1: Avale nera huvale nlevele yu maswala kata la babu uo. Na mcha mwaku wa shinene. Kala shimai mu otuna wa ukura sotene. Ompane la ui mayu lola. Yopakira tiye yu era la ui wota. Kuge tuso wotiwa so wotiwa pahi. Walekelewe kino ino pio kwipi wawe. Wale lihela pahiwela ashimai matuna oteliwa. Muhona wimi kwa kateliwa akala mlupa na mpironi mu. Awaka mlupa na mkinole. Omle lihela ekaikai. Omle lihela sotuliwela kweli. Miyo vaa kateliwa. Kateliwa akotela kakumale kilimwero nyanyala. Mlupa na iwaru hii hao pahi. Usole kwera mayala lelo alina alokwana. Miyo za kateliwa. Kateliwa akavale mulatu wako otela akola omanle nupote ya alokwana. Ika ikaiyo. Iyo nupiha nupuma. Mpaka nipiha na upuma iwe. Shuhulu mwa. Upuma iwe kailero kuri wanona wera kase yase malamali iwe. Nsuele wera vavao. Majiku utia nani ni ulo kwa nani nono okala muha muha shutu wa nyero piha lempa kupoma yu. Tumpane lawi ama yala ala na aleli herkewera kine ruwa yeyo. Nakali bumbe enela muha kwaya utene anlama na ama yala. Ama ya le akela ka opangi wa sonya la yewi haka msuru kwi vate vao atwala naki lela sosi la sila tiyo nto atunga yo na mango sesuwele newera ama ya la hoteli wene yele neru wele
0: ama ya la mpaki wa Amerika Doria
1: ya ya yele neru niwi wa hunto ma atuma polisi ya le yeru waka saun uji yeru wa nsina na wende tani yale nto ashinta mwene amlatu ama ya la ampagi wa shuputa wera mroke mwa odeke mwihe kevate na ya hapangi wa shuputa mai ala ya la shito kwena le amu lela mlopa na mkwayo la wera mlopa na mkwaka mrowe mpwele kele nkele yeyo ya na veli tila ela apa apa la angwere ya haiwa kusha maya la kanone empire aroni haka mnehene mpensao nupuelo mpensao signifike lu etuile nipurono upuela itu pensara shkoizash ini chaliliwa ya pensao we kunyani vau anave yeshaya tu ala kanono atiti anavela la mkota uwa kushira mara ya la wera niyo ntukani zinyaka na aleli heliketo ashto kwene ashilo kwa nashim kuiwera mwamtela mtiana mwimkili heke mpensa umruhi kivate vanyo
0: erwe wa kenlu wa lugari wa
1: wa lugari kakwa nende kahati italala
0: ndilo na kahere ke
1: aleli heke ntuwera titi mwatu na kotela kuna lugari wa mpensa umwa lugari nipuro araya atu antela yao atu nyomu halugari kinipuro nene na mwohu nene ni otena alagava akumane ya oru nakala maya la ya gilaka wopo piha kino uivani nakala otela wopa jirowo yera hini hao otela kino ya la ateli wa talopa na sheshe ala ya apuro mitari kuiva mteko haya tiyo la ala asuela wala kamwerelo la kino uiva ni kinina rahiwa yora hiwaka
0: anjamu mmo
1: anuko piha wera ni kino uiva ni hele la kawizi watu o asuela yoro tu andi uiva piti mpina ya maka auta himkwa
0: ayo
1: kawulwani mradi unimu rana kawulwani mradi unimu ni huku ni muhapele menu ahe tumpenele au yerakato anantu kwa tali haya amamala yeraka au tahimkwa wewe wa mwereza kankwa uni mokwa wota andu kwa tiweyo usuleke wera so kala yano so vihati yano haya au enna viha ili hakukina macha akala nera weyo ni mokwa na kwa bahi onsuka ya wii ama ya la mwera wisho kupiha yopa jira na aleli heke mulopa na atunako tela ahimbusheke mtiana umkeliha empa yowa alugare weyo nipuro neno wakala awono umkusheke mroo heke weyo animovi hiraheni mtiana ulo mroo ha nipuro neno ya akala yano sirake wapensa uva alatana alugara yao ya naveli upwele kwela masiala na alugara la vada yola kahiona mumu yola metelu awankalati yao ya nararu tilela mwena na damashi esuele kewera mutiana ahioteke mutiana ahimeke ekaikai elunga mwera yela kinulu make na mlupa nula kiroro mele yela kintali hake na mlupa nula kiroro mele enkale kaikai iyo maja akala chitiano tamiko hiwa mkina ana mwane mkirono ela yerezaka muhaku bahe etu ila muhaku nlokone nena ni mlupa nulula to nina mhodi la toyola
0: no te pesu grela por sore hemara utima ke utima ke masisi
1: utawe la grolo kipi maji maswa wapi ya
0: kahe ni papilela ni vonyere thusu mane yo kahe ni masi
1: kahe akalisa mane yo kino no kura nene sene kwa upanele wale la mayala wale la titala wangwere ya hai
0: ko mala tshe le tontoko na tho era lukwena ina karana mwana ni mulele ke nene nene inete liwa bantoko ni
1: era wetela
0: anerwa bale sharia kiana musi
1: ya ya
0: on virigo va va van vorya va hatus wela ka borela manaka
1: ya majo wa khulela wi so enlele we ba maya ko lo ru tseliwene
0: na khulela
1: maho khao
0: ayo
1: ro wa si udiwo
0: ahe sante no te po shukurela por sor ahe amuta punya telefona harere wa khile ke o malhera ana basillo o ojalá to yo hima alo
3: atoko ene hale
0: salama ka hiruto
3: ay salama
0: kinaba hapa hi segundo mi loco miraro
3: ay
0: ay mare yo sincero
3: ay mi na papi como tole no lo pano ka yo sikini aha kumela we pali ne la yo ka kumela vape o kala yera yone bano no yitla wera so ne se diente tanka sikina ikumaka ni mero olosfo kare na baba ho sa phe na waru na nari o shukuru la tokwe
4: enari iwo ti era de hinho
0: onto yaro we dhaka mota
3: a mi o bawo toku e apanka e toku na e denyata e kera tokina
4: e panyeri we ni wo mpani na mwa ya
3: to panyeri we ni pani
4: e athari wa kamara ya iwo
3: e athari wa kamara ka biwa tankuma
4: agora vanu te vedera o kaino shigini iwo ya kero kubeni
3: oi amo va tore ora akena no te diwene vanu na wia tuwo
0: asanta to kwena nampa
3: a ko shukurela
0: isubane we no hokolele papelela a ana basi jorera masuma li herera na ya ni hokolele papelela
4: masuma li hera va ko mu papelela hina ko phi ho khipile ntikede sa patuda
0: No pietu masinseroni wa programa ratasi oleleva maiku yetlaka matani mashishi mweri wa mai yake ya 2026 sumana eyo no hokolele papelela yo hala tu mo pani lo tipe papelela herere asante

0: Anthony, bueno, es que alguien en Cumana que nace en Cuijo y provincia, Wampula, hubiera querido ni igual ni hubiera más ahora, que ríe ni hubo una lena.
1: Entonces, ¿cómo te dirán ya? Está bueno, ¿qué ni o mandica ni no? Yo, cala, mamá, no me están leyendo, no le quieren ni tu en el oro liru a capa. Pero que capa ni mampaña, mucuata carola cani tú, ole, oro tigela, oro tigela, entonces, tiene que ir a ver ni era la.
2: Anoro won lady hawera hi ando ni wetane bakhalia ho win vanele na shito ko inan kelo panyende mu studio mo semo se gusi andro mondia hova e ne romo la mo ha wonu luwana ni ohim makawi a khala tho andime lelo panaya ya kwa tiwa ni mutho kina kwene ni hiwa ba wera ho kwa tho athanu wa bahirio o ka thiyo no mahol kumene liaya ho provincia la wampula masi ashito ko inan ria mali kelo mala pano tene athu anke na kuyi na kina kona vetho anki pale ane panyene mu tola ba Ariene mukasinea alipenda ka upukiwa wera asuwena mkhalo bankela witi heriwa ni mwahene yolola atokwene yaize Francisco aruna ka mustudi maradi msambiki wa mpulano mio ka pavela e wa thipa variari wo wako hawira mia hase ye ya sakumelela mawani ana mawe hege mitako se 10 ana hi mwera ka yeke khai kinera ana mawani athepelela ka okumi hera bakota ko tonto ya lala ona ka hem ko hawo pachiria sin kumela me so wotiwa ina kumela opo shaka sio mampa mawani umana ka siwa tu kana ku kwa ana mawo hera mitako se 10 ana emela ka mphirosheni antara ka mkhalelo sheni
1: weke kai tu sei ya sisali ya hima ya amtokwa na wera kahino pachiria pachandre khalai ni sotere napanyire ne ikote kote hi yana anamona anama hawa ha wa 10 wa tuse so utiwa so upoliliwa ya na igwe tonto ko yelela e primero ni mpajera orwa mpaka mapurwa ne yana nira neya na thukumanya atu tene amutatene yole na ne na le dihela ke kai riaya porque va a pachera va a dirigir que cae a la nasuela ahora que cae cae en niranea aquí na anni kuma avundua kuma kama hano eh na radi goja hraka cae cae cae aquí na anni zalula
2: wotiwa wena
1: anni zalula nto naharan siempre na dirigir que na sensibilizar que wera pa itua sirana ka sisa en kala itu social kiha ne sinruhela makuta kutho mwa tria lotene are muda tene yole o hawo hanna kana shina mwene porque itu nona huma hikwala mwa hawa yela syndrome ya koro yola ni mla vula hu ni na ha shina mwene awivaka atro awa tereka wera rori meri hailopana ni ashipa paya are ne vavo ya awa haka shina mwene yela kai tuye kanswa wera melo moroto andro ama hikwana manyala norone ko oh sana de omuiva motro kahikireme omuiva motro kahetulo wopi ha olelo amuiva olo ikanle musiaya melo poto umro la ka ole musiaya nta nade dia weke na ku amdela mwana ade shipapa shimama wera na iwe tunto kose yiya ni na to merla shavanja na mwana wera roke ya we ke tri ni na ya iwe porque owe harupa hare muruma ya nkana ya tweki nako porque mwana omkwela oshute tro owe hawe
2: ina
1: Entao hin
2: nato de ohela ompelo
1: takiheria one mote ira menyaya oiswala ki consequences zinrua mexico andrua mexico andrua mkumerela entao nat de dira sempre dice was kaso pihan asu ala na hin ana ngwa na manyale wera yela le tudo ko elela ana mayina kapelle ke ni hike aroka mapuwe ne ya dal
2: yaiza ye yo khala tinere ne ka mexico ne ala ba bariari wa buhayolola ukumelen lola vanchene sha ankalaka athu alupale amokwasha alhimo wera tanku miheria ni anathonya sha mokwasha ala ankhalaka ana miravu
1: yake kai
2: yo khale twimo haba enimanda ni haho okumi herio mokone okumi herio ta variari wa mukhalelo hiano ni wona amo kwasha na thepella ka upuela sisa wera muthulu valaru makuta kotho onna ra khumela mawani yo lo lobala tong kumiheria nikela wowe ni moshorana ho mahikweni ya
1: na kheri reka sempre wa kusha mo kwasha na water to say as hona na ra khumela primero upuela wera ore lo kamirava melo ke no ra ka kwasha tampe kalento ko papa ola de mohimi ho mira to lelo ga entanir na ho wera mamo kwasha la na hie ale avara mtako ya re a parovara mpako piero kwasha ihimo era experience ya wata rinaya ani kalihera ka hingia no ni rashimirabo olelova enta opira ka toyo hin rashimirabo wapeka mo kwasha na wothele tu namana na wiva ka hetu yorera enta yulu pale waka sopa asimo kwasha la hingion rashimirabo na iwe tu ntoko iya ni tumakele ko ko uro wapa ya mo kwasha la namana kasa laka tapapa yala tapapu yala ani kumihera itu iya etu yona nara prokemelo hiyo tambe no pio katene yole ni kubonro musvela wothiri wetu hera jawe okwashe yene ta yulu pale wale hera ana miravo yala wera ni kasope vanchene ni na respiratory vanchene mamo kwasha ho ni himia e biblioteca yolelova ni kandia horo wako haka miruku wera ndeli hereke sorera ni sohara ni varaka mahalaka olo nyimo mahalaka Dina. Mahalaka sempre muhia mamo kwasha ho yala ni kandia ho olo na kukumulaho.
2: Lelo okhalo likanyi hawe no. Atoko ene ya Isaia. Aremu hina mampato nguheri wa mkalele wa oreta wa muruni. Ne oreta wa muruni wakati mwinki pale ontapa nye yani soya, souria, sounka, sopaha, seye akunya nkoti haya. Mahola, onlavula holelo ba, anikele shampu wa banki pale anameravu. Atu ntoko anamauhere mitako sekumi. Ani likanyi ha. Mwahola uwaritu kumelele. Kere uwoti wele kumelele ina anova. Ni miahasi ya sopa hapa hiwayi hirere walama hikuwe ni ala. Wanaka anikumi heri yaka. Kukate mkina kukonso wanyeya. Andriwa okala akwatiwe iwo. Amanda niho tola toriwe kumpanyi waleba akwatiwe uwo. Ompaja reshamu kumi hamanyaku nyakwa ale konso wanyeya. Kene kala yelo wera ka mutu opahene opa hawe mhapalo hona kayo wera hona kayo wara ola kela pa huta panyira malele uporole ona chaworoki kuhasa we atu khaldi ka nyi hama hola sopa hiweya ne ila yo woti welo nkumela mahi kweni alaba
1: veke kai iyo hitu ni kala ho na kusha na shontari ba moha nona wera veke kai itu ya soja sindiwa mahi kwala na anami ravo ini tanyira itu sene seia Westman Island ya huila na re na Jerusalem re mkulu pale la pala wampula ni olavula vanjene mwa hawa itusa ya soja so unka akasopa ka anamira wawira ahihele mtale ene yola woja ka itusona nara ni itua ira nengi ekumelele okate anamira wa owata ni wahu ni nawe hahu ajaka itusa soha pala inata nira uruha mupolo wahiloka nta hingiano ana mwa hawa e kume nino na wera etuila yo kana pelmenshi otari hila wadha kani wera eni likanana ni wera atwala ankumi hira manya kunya kuyara na piero uiza kwaya wama na kwaya ani kala waje itu sea soha
2: pala ani takahiri yo takahiri ya murume
1: itu ya soha soja soha pala ni unka itu ya zungu naru helota panya ya muruma ya eyo eke kaya nina njiheria mashindelo nira nitolatolaka mesh upwela mota enira neaya ni nduhelo shanki hawela de verdad de poder nene al enai de que ruyo ta kanyere babo ni tuya soja
2: ay
1: porque na ro weha weha mota na ni pingia ho ni rokoko hako hitu sa sira nenge ya inira inotirwa wira neya na pia na pa na mira wa chikani na na mira wa yala tar na mahikwala itu sa sopa ya weherera oje itu sa hiloka ni ajaba ni naru hela mupu wa sasa kana mupu wa wahiloka ni naru hela kana ekorazi o mana mukwaya wa hoze tu dere morzu kankalana nta hinna ni hera weke kai itu ya soja so unka so la tiwaya ino tipi hera tanda mahene wala wopa hapa ya kato ni wama nagasi wa kato
2: ahimi mamuru wa atuwa kuhie ahimi mamuru atuwa kuhiliwe waka apave la kakwa hewela apave la maholo pacharin yawe otoko wa keliwe shupire tali motu onihimi ya wera kuhurimi ili wa mkota mwaka ni mpaka ba lukona kakenone ya
1: un paco le lova can I carry nemutumbosa or we ragaropa la kela ero rimela o kuma mu district mo tene yele ke himya ka hinne mo akella mo haya wa kute wa renvira ni lepela wa akella ni hasaiya wa 23 district en naho bashim pa kholelova na patero ko ha ko hanna kala shabari har mu district ra mom khanya pemensi mo so ni road ni melo pa nawe ni ra pa nar ka ni mpanye so na khanya han an ruhi wa atyalo pa e pa mi yaro ya ke panye tuyo ko no ririwa de repente que no era lo palaca no trigelana machina ro wawe ke kai ke trigelana neto nda na pera gere de ko te ko te mpa kholelo da mpa khaba ka le mpanye ne mutu mosa o ru pio hospitali era ko lo palaca me ru rimela
2: ayo ola ma hawoti gini ha ato ko ne me kin khala we gini ma te pella wa ko hashesha ma ha wola ka seiwa elopana ne ma ha wo ye beliwa atho ameta ko sekomi anilikanyi habo
1: olikanyi hanare proke wokala o yebeliwa wokala urimelela to pedi ya soti
2: so
1: rekana proke irwa oti urimeliwa lopana enkala o hekala bo dire
2: ayo
1: o volowa e hitikela to akora wakala o yebeliwa wateja ho nene suela wera kota mutu o yerwe moto ya piwawe areriwe wala takaliwe abahiwa
2: Elo
1: pale aha. Akina ko normal, akina tepa akanto ba hiwe ya mukani. Entao ma panyala ba hiwe ya mukani ala. Ye iwen tun to ko ya phera gara pelo menus ki tis ku per ne mio. Ele ki sule lua ya mukani. Angolo grupo na yo la uhi me ka minjano. Elo pala ki ro ko tiba ba yo rime.
2: Yo yeva.
1: Yo yeva. Entao na ba iraka we ke na ko ke la kansu era sana ero fire. Na masu we la ka anwe la uya we ignorare. Ni ko pera pa me Kana ke tokon ke suwende a lo panaka yo ye dane kume khala yene
2: ahe baka phabela go rena hiere o ka thi wo we niwe en himiaya ale are hotene hiano kume lo wani wo o tsola ke khalle yo hero mu studio mo ke namwe ke ha khelle mpaka ba ethonye ri ni kuma I province ya Sovrikana Sampanta o tanla o lapa ho masi kinni yo wera miteko sa ho ye ni pia ni yasa uzambezi ya ni Cap Delgado ni Sydney Gurianiwa numero na mu studio mu 87 42 61 767 kina mikaire ki himmi akala matakaka ukati pio la wovanela ne vale na mahauri meli wa mkotani bondia ihali social diva
3: bondia wampula bondia Cap Delgado bondia Zambezi bondia niasa
2: ati pujuma
3: Ah, kamponye to dinya
2: mukali heriwanyo.
3: Mukali heruaka meke ni mwiro penensi no. Watamelo ferra. Eyo mashinta ntokwa opuruka mashinta. Meke no na wira itozowothiwa. Agina anira wira nufanya ni fioriria. Ukukia kala ntoko uira umbale vasina. Maro wavale kamumpanya motivation. Masha agina anira eni kuma eshikela voto. Ala mashinja kala wona ala yale ya harana nikalai ura fulani kana hara agikwate gerorele ndare lo tiva varu. Mashinta ntoko ala mi ngikupale. Mashinda makina kwa havo for example o wa nzuruku wihana nzuruku wanene ulime mata un gitari kuya shintole kyaru wera vanjene olo limme 40 meturu kyaru kuya wera bakali ala khalabu basi mashinda ntokwala inona wira ruhale o waniha akina ku ahaba nira wira Masa sharu bono iti tindrimela ya lopane masi katantu bayo khala ki waliaga iraga wi na khala message in telephone ni bayo kwene ala bathukularu message ye makularu pronto yo laga ze masi ni khuya ki tikini hakomo message zo man tarwan telephone ni ni mathukularu ndo maswa message yen tikiha pronto
2: mola ka
3: seiwa ala mashinta makela ala molo mabakena ku ibatendra ka uyiwanzana dikekela wona iya thu ziruhale oharanda tapuruke ate busuma gana harani khada ya hito ogirhe tu rolendraru divavaru minno ru ru halo harana wa har harra asipa apui fasita tihu masintan to guada tege una wira masinto wotiwa
2: ate busuma mumpere ruanyu vanto empela nyuali pihirana munchene tevi ona ka empela huru paleva tie yo olipihirana
3: mumpere ro kirinaga For example, a temple of Gornaviru, Gornaviru, a quelli quelli IPA one pulava Naniwa a pupili carra di Mozambique, a two o Saudi, the Apupili carri, Rati Unimumu, had a Rati Mozambique, had a television of Mozambique. Limitani Rosen is a little on your head at when. Agora elena kantoni hira uran patula nimbandriho ni arwan hospitali so niwa numeru nathu o anghazu liyo managazwa nukwa basi numeru nowira alem patan to armele lopana khanniwa ne kantoni hiran televizori hatan raati ne khanniwe enta mika kela ona iru hale o khanyana wiran khanyaneke purugeva Munova o kwata mkhwenyu mpazari manje ke burata
2: ati bujoma
3: ngiro mergato ngowe ngiro bangkwata nyankhwenyu nwebo sivedi
2: ati bujoma ahira ke akati kena ku ahiyam kali hiro amiko shukrala sinchene mulleni han okatiwula asante ati bujoma mwero bendenenzi wa ampul himye wera mahol ruhale onikawanya wera ni hinatana kahe kini ntokina kwa nikela okara hoten hiyano, honi ya saa, uzambezi yao, kapdelgado, 87, 42, 60, 767. Bondia. Bondia.
3: Bondia.
2: Nkaha yansina, anlevu la wawi.
3: Ako tam, manye varish, patishka, kemwero shalawana.
2: Mkali hiruaya.
3: Meo mkali hiruwa kambale, tuyo, dene, ranea, mashi. Even Tarlelea. Ole or no muru o upuela. Con Tarlela, Ayua Cadizo dotele, a himalu riva, wewa no here above. My Wamuru Mau knew on Capatam Puham Muruni, and over any boss on Mahawera. Muni Uriva Afulani, I will follow a Elopanaya. A 30 minutu mniwele waka uyo tika. Mashitapo na makusola waku vavare la mteko api ngeye a 30 minutu etuile na tika. Etu yoro vavare la mteko belmenu shiwe kuhuli hene mwalo la kenro perela isokwe. Tinku sekuntu mwalo le mwale.

0: toko himme amud bala ti ku jumao
1: mure bala ke hoje korlo
0: ni o temo perero ke ra tan mes muelo i rei o mo ma no pano o i vio o kaira ke re no hospital centrale o ma kon u o mu karu ha no reta ali kari wa u ba ho fa di ban no e pa o se ku ma thon ni we ri wa o na ki we no pano o to fa te di wen thule o ti ki heriwa
1: e pa
0: ha sta o na ka le ti o shen ki ha ke na mpere ga we ra e pa e ti to ka hi ke ka e ni pu he ke mo ro su ni we ke vale vari e ni himma
1: ina ko shukuru lampe we
0: asante
1: o lokati wo vanela no vanyihana mo hayolo la wolu lwana no rimeliwa lokwana ni mwera mu studio maradum sambiki na iwo nyoniasa o kapdelgado no zambezia ni mwakalele mu studio maradum sambiki na mwo hera mosa ampanta we 10 variari we 10 ya moroni bondia nsina
2: alo bondia
1: nsina naya toko ene alavu la wowe
2: Amero garmanto gumuran kusi wana malisa
1: wana kusi mkali hirwaya
2: eh kali hirwaka ina kali hiragi kali hiraya himmaru paraya shuma wirae bere ore rae na nemiki nona siso
1: evisheyo
2: wana kusi non niwa siso gambe kwa huiwa pa wiri akala kumihiwelo pana wiso na chiwen na akala kumihiwelo pana sikhinno na nemagala wiwa pa
1: eh
2: ah yone ninni khalele ra wira esariya yo thie ke khain mo thia se
1: enmo
2: thiwa proge khanni wa kawiri ame wa hukumi hiwa
1: ehe
2: nimma kala hiwa we zona khali ku hukumi hiwa we zona hiwa masan no na ka
1: ke ha shukurela
2: ni ko atat pata vela
1: asante ani himi aya na mwingo metako sarati msabiki ariwe ani khala ka Abraham mo apavela ka washe liha akwaya ka ha kina khala wira o khala numa taka rozari wanjelu bondia
3: Onde?
1: Nka hai hali oshireliwa nsina naya.
3: Kama si tuma na kala uti tuma takona kusi.
1: Wana kusi. Mamme rabo ho e?
3: Ah.
1: Nkali hirwanyo.
3: Nkali hirwa kame ke nera wera kuvernu. Wazu wale kwa wa haya wani na otaza.
1: Uh-huh. Ya shukurila?
3: Kukurikazuma.
1: Asante. Malu musia la nepavela humu studio mu wera ho tene pavela le etaka aya bukacha mihola. Onde onukumi heria oba lulana hiya no. Mawani mnikala ahu. Akala ni mwata kabondia.
0: Bondia riele.
1: Ihali saya nsina naya.
0: Mwesele ni wakani mstuti yumo.
1: Wakani nsina.
0: Ashi iltuawo malikisi. Wata meno mwako mkutula.
1: Mkaha ya mkali hirwaya.
0: Mkali hirwawo neke kai. Iyo. Inni rani enakala niyo. Inni iwa. Masi malikisi da enkala kano. Inna no kala ni hospitali wana khanti to iwe. Nenna ni selle pasiwa anto atu o watu hospitali iwe. Pasinke na iwe wirua. Oh, yele hima wiru iloko na sino roa. Nisomaliki siwa hospitali wa hiru hiva. Yomo irane leo. Onde ni sesi po kina wawaku wa mora lefi. Nyumdoma na nihondade karu ipele meni sikiwe he. Samlo na etu. Tome waka kala uku kwa nila uke nera. Wee, so serdo wake nona akaba. Yele alenta na kuya yetu himya era reno nimiki wala wiri wa holo wa mnoro wa hatu so kumelela so wotiwa nimu era ke ke khayo ayo ka hai wiri wa mala wa sapo enro wa hane la o de ka na ta so wira ni ase yo o hina ke tu e hona le awe ye yo kana hasuna na wiri wa mona ke njuwa moki kwa sababu ngara mti kana na yo fanya na sa sere tento e ka ye mke kwande
1: Tomanera ke haya hin rimba wani mu.
0: No re la kubo mi ya no ke no na ka ubi re kwe la ebu kuwa se. Urke la uro ta ke no na ka ba. Mi ya wo ariyama kumu pale. Mpa ka wawa wawa waha waha kaya wa kalena hime ti nafala nui wa hina. Iwa aro kwa tiwe wera nile fulano no oro wako he kisa winka haya ni. Ente kariwa no kwanteni. Neke kanyu wa na morime yotu neke kanyu.
1: Ayo.
0: Neke penruwa yo manani hawa.
1: Ke ha shukure lampe we
0: ni yano ko shuk
1: kinale pele lanli wera ne va ne pise ko komoni ko tola wo banela mu studio maradi msambiki mu ne va nela mu hawuri meli yo lopano ne himmo wera enne era neya ana wo hebto ko se kunya himme wera ka hie ke kai bondia nsina
4: bondia
1: nsina
4: zene giniro wa firma na karlito ke mata ka el galera de na promana kana majanno
1: ngali hirwa nyumbe we
4: uba ni yano mukadi herwa ka kintina sa siene Kodi pihera masyala ulashi kwa gawira. Hiya.

0: Oka okatori ahula okatiwoti jiniha to lempa tu se ye silempa le mukita poni mtipiliani se yo para se kiva se ani kune lakani to tuelo khala bari ni khala pina tam ah pero je okatiwola ba okatiwoti jiniho ni phanye o partir kuma la vale bari ne musile hiya hiya na ba himye tipile were ba pema hi ku ki seria monro mana amana mana Kanyo kana kana tatawe. E musi mala mala ka. E tele ti e la tumpewe.
1: Masi yulu pale manama hiye muradi yone mo. Ne mo reward thanda pele basi sola minuto me loko mishishe ne meraro. Ok seria. I hal social liwa.
2: Ko sile ka ke liwa.
1: Bakhan bakhane. Sina na ya mkhali hirwaya.
2: Ai motete ria ka kalama ka ku yo tepa. Tali tori na misha o mata kona to kwa wa antena na lenge.
1: Akali hirege.
2: Leo mukali heruaka maholo la woreto lo rie dinaka na tiwa le kumme wa Afrika tsholo roka ipaishi na tona tawela mo dinera oreta wa mneni muluku ruhale ina po yiya bo ataka hingo ona ke lokia ka uzo hitiye ye orkin ya tawo wa puwa ka kunyonyo ena jala ekolaya ana wa tira faya mazi kayo yo wi ina ma tira faye Mutu ofanya noreda
1: oweriwa.
2: Ayo okana we elapo nina anoba. Dote panye ya. Ona amotra mukali machoi kala bila ni governo omhara harawi au kosabale ereke kota khaliwa. Yo amunene muluko oreto riye. Basi na okana elapo ke suele ye. Na wana wana kahi honroka masi kale wo wana wana oreno oreta worwa.
1: Mulubali ago?
2: Dabe.
1: Mato kori riwe ni hikunno.
2: Uiwa ugezi kala aroie elopanaya.
1: Ki hime nyungwa no oriri wa opanya nuriri ya ni hiku nino pa hii. Mwene kala ka hae mkota ni muririwe ne.
2: Waririwa?
1: He.
2: Waririwa onkala woye vihana tu.
1: Ayo.
2: He. Onkala kone kala uunwa waririwa pa hii nakala wakumaka wane ni warupawe. Kone kala woye vihana.
1: Ayo.
2: Kona nuweto nkala wae vihana pa hukala uo uriwa wa hivyo niwewa andupa. Antoteo kene raka uwe oreta ore maura tu nikale wa mawatira mkwi huu.
1: Kwa chukurila.
2: Tabu brigado mula ule nazi kore na misi wana tukua.
1: Asante. Mwini pala kaisa ya. Maalumo hana mungeni tia la. Kevo vitiwe ba. So tena saa himu wanensina na ya. Nkaha ya. Maalumo waranayo variari umalikanyi hana ili uwelianyo ba. Ahimbaka na mungeni.
3: Kakelo olika ni hani leki wajaka hima wera lelo ekotekota hani himia. Na mwe hiya no tena anupola kana kumbo himia wabara kotekota maja no uiwa na mawanu tene mutatelimo pemenshi ala matanko rame iraka kahika ekai. Ni hini nkanya liyao hima tia wera kahika ekai poruka shiari mpako wala kani mpanya mutuweno wera milupa na kela urimela. So forma waka hili hila na mutateno wera na iwa etuntoko edela sempe na atamaleke mtoto wa 10 onikalia ho okala oleli weke khairi ayavo porque nirla hovo ye ino panyaya weke na tu sirimuroni entayo pa tu rimuroni ekanyirwa ya poto khala ya lo pano pajaka oyeva bade anuwa ya machendra la sempe wa papa mu hospitali ni yoleli heria enira ne ayitu ina ne ayitu la otikala na bakhane kwa lo panawe porque no kana ireta samurulu ntoko schizophrenia, no kana ntoko ansiedade, depresao. Saya pili ansiedade, depresao, niruhela pahe mturu iriwe rutuawe. Nero hisuwe nile wera ereta, yele uri iriwe kama halene. Ona mwera, oh tia di akikwante subanele, akikwante nsana, akikwante warele. Isu lakara ereta enopanya, ya muroni mwawe. Mpili sara pinyo na hospitali. Wa panya na pala ndaram te kwena yole lihera yole kihera moto khalia wera yodire o ikhala mo athira mlo pala mkhwinyo wera pa roke kwata elo pala ke ngwe uthikelana ntan la wa dihra tia wera na mota teno tele ya khala anona wera pel men shuma ni kunu kuririwa mpaka wa tabela maspiritali ni prokoni khalo ririwa nswani pataka
1: a ririwa
3: woreta ayo ntan preso sempre wa tabela spiritali pro suela ke khairia kuma twela uririwa Pero kwa hiru waka siswe nruwa la sawa utanyira itriki naku hinswe lawa. Mahawa hinswe la, onruwa la jawa ohimei tuswa wata. ni kira ku ulipira vera ma leader comunitario atu anira ya lavula mapairo nemo anaibiwa nta wali pira ka yara iwe tonto ko se ya aina shabararia were ka kai sempre avanyeke avanyeka si so animo na mutata tampe no ke la were ka kai ka hi itinira ne maja kumela mkulu pala mosa amota tenda ka I he ke kai ne mwana mota tenda ron rota tela tu nta nadie ha tia era ma grupo la ma pairo ma secretario ma líder comunitario y ahí huerto to que la adañe ko tene yo ale porque hay no come con curso era it was so watch iba
1: abri ha monto ko la campa queria como ya había seguido ya ma ha colera were ye si so pero ka no ta theli yo iba vale kirie y come ya no ni aho ten ya ho ela tote lela ikina ku thoi Sinkuma mawane hini iwa ahu.
3: Na hii weka shumileta.
1: Ahe.
3: Chupa
1: sanki ya remo.
3: Chupa sanku ya remo. Maiso zera payoro tarlela. Kene mpanya kia kaisa.
1: Masiva hii ya nontoko anamawane. Hatoko ya izaya hii ya vamurukulo wera. Watune ya oteni ahu. Uranaka wera. Napu kamushanki hona. Atu ntoko alepa nguwe hali ya meha iya samuruya. Mteko sheni. Onevaraya. Mpakava. Variari wopata niha wale liha na mungeni ala ila esheni etukihiwe ukuma ba okelo holo wopavela wera ni poke mshanki horna wa muru wanaka akala aniwere iwa hesu welaka apie ni mba wane mea tokuma ya tuwa izi narawa nale liha wera mano mwanaka hamu no were iwa mwanaka hamu akume mwanako riri wa wate pa muno were iwa mwanako shipiritani mkalelo shara tonke laya opara kamiteko saya okelo holo wopavela omala bali himo hola wa disinformação to kwani himu ai tsuzo kuti
3: himu hani panga hukuma khala yene ka hene ro pa jiriha ka palano hine panga khala yene pa jenra huiwa na mpaka palano aho matisri toni mpaka basta de baba opaka kampanya ya sensibilization wa sensibilization kwa le mutatene me we rai tia ni pi ote yene pa ka hike kai ni rane ya thunto kwela sempre mpaka watamela mashirubitali kanya ho uya kake kai mais kampanya ya kai paranre ina mwirane ni mwirane mpaka ba meme ratu wata ukela niaya no pia nela la mahene yola na le lihereka ikekai ni itu so wotiwa wera kata mtu so weleke optibo i posicionar wampanta wa direção provincial en riaho no mpaka palano tampe o shugura magistrato ni Ni kandia hodera motere, nalili hira ka ashapari huari uwo, wali piheri ya wera mteko ya nidharake paheni manana mutatane, wali lihira kekai, wera ii nira na ya ituso wotiwa. Sisa ni kandia hodera, nidharake mteko hingiano, ni anama hawaha au polisia, ni uprokuradoria, ni ndhara shunto, etuya wali lihira anama mutatane.
1: Na hiya maholo nabula hulo waeza ya provinsi ya wampula, tuibu wamela wampula, guvernatore provinsi ya mwadela. Muteko mulu palolelo ba wetete kwa marampani opabela omana mali higo mo hawo de lwana ni ojiwa otumi hiwa nakalaka wetete hiwa iye sowa we ni hapala ni koti hiwa iwo are muhina ma miteko seyia wona kango here kumi ya moroni mutho opa ha olia ni odin kasa seyi so hapala iye okati munkiero kalaka mutho ta panya murumawe ntoko mukora amiteko sey kumi Onekana wete ta haimu tekola ni mpapili wa shene.
3: Tekola opachiruwa katika la vula hula. Marisha opachiruwa kumakaa o retuento hospitali vale. Nenroahu okilati hoteni ahu iwo niruwa mavuku. Nenroahu okilati hoteni niweke amu kulupa larna parole liheria. Nihota mena ili lihira ka anamutatene wa ituse ya soja soha pala. Ni toko hospitali wena kana atu ariposicionado para wale pela tria lala anira apahene ngeni suse sei nata nyira itu so upo ela so hilo kasa muroni na kan na cabinet kanja ho wa consigliere ni week na so wale la chimira wera pa itu so ya so hapala ni ye ka hitu so rera to ke no ni tapanya muruma ho no ni tapanya ra muruma ho ni and roma hiku ilo le tanyira ileta solo lowa tao Amaria ampaha ipuya na amiravo, na amiravo ya la te atu naro melaho wonroa waelapo, unwa waelapo, kandovara la kalapo yela tana amiravo ya la. Machulo napa na amiravo wata, honeka wa ituse ya soa unka, soa lata, soa hapala.
1: Mi ando gen papel wa shukurela nto kwene Aize Francisco wansina na Radio Msambiki one mereria o khalela vanu lwa hula mu studio mu na munya na romela wera na mukhala na ana marudiwa i provincia Sonia sa Cap Delgado no Zambezia ya wa hitoni hende o khalela lakana hunda no lelo no lo ma ho wonu ha wolu wana ni urimeliwa elopana one himo wera one rene mwani basi ana mo hereme to ko se kumi akulukana ni policia avaji mo hola ka hiye kai na mwi akalaka tu anjene anokwa mawani akina ku antugweliwa akina ku amvulalihiwa omaha wa hapara sigia so wotiwa amtokwene aiza ya Francisco vasia vasia miyo ki hasho kurela nga haya ba moluma ya osensa pahe ndashere ni
3: moluma osensa so shukurela espasu la Radio Msambiki kwa divani hao wila na alevi hile ana mawani itu nira ya mtetene ili chuso hiloka ni wira okumolelo va na tekela wira ashipapa ashimama na weha weheke anihu waniwo preke apajari tuza soja olata tuza soa waya sintanye la mupole wahilo kamuru sempre itinformasyo la kenro wa malaka nita nabekela wira na weha weheke ashanihu nina iwe itunto kose yia ni vanyi heke okatele wahi pajari tohul lana preke yan lana tele ni mpiri ya huo na atuwa kina apetishiwaka akina ku amanakasiwaka ayitenke etu
1: kini hani wa mendo na ikani karini rozari wanjelu o maki nani lakani kina kuni tike la umala mga sumana on talana kwa heri
4: Radio Msambiki Niasa
5: e não finha niva banda ia 238 metros onda média na frequência ia 1260 kHz A FM em Riva, 89.1 MHz, Vassati Yolxinga. Munuila ni pia kamano kota, ma sinceroni wa mtexahu ya sa radio. Bana eno pia, ma sinceroni wa mtexahu ya sa radio mitipo, sa wihua, ma pacheroni ni Julia Sindala. Memara elasin wihua nana Gervasio Andisone Rabisone. Pa mikrofone, marnimio Fernando Damas. Ema kuwa, eno hokuluwa, olilwa, memara ya 20 mawadash. Asante.

0: Nandinus Records.
1: Shimbi shimbi wangadi nsiyane. Akulungwa kwa shimbi shira wanache. Wanache, idilasma kwa shimbi shira chakulungwa. Faulombelane nove. Na uzaka anda mojambone. Ushimbi shimbi. Alume wa shimbi shiri wakungu. Wakungu wa shimbi shiri. Walume. Ni wanache wako ushimbi shimbi. Tukungwa napa angadi ushimbi shimbi. Ngadi ya kulondeka. Tazara shenizana wafa minotosh. Sana kwele ya bata ni ntendela. Ugamola ni.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Aguno tukwenda lechela kupika nika, panchino wetu wa 238 metri. Onda media, frequency tukwenda la pa 1260 kilowatts ni pa FM, wa 89.1 MHz. Amuno taonjishinga, mpako mekanyala istupika nika pa 90.6 MHz. Kanyu wakati wa jingu kusupika na nganji, putikisi yoso kunsi na wales, kumaputu. Sanzi yetu, nchiputikisi, na asimwene pintu katawa, kumachi jetu wa supe, kwetu ipika ni edin kupita. Amono mprovincia mwetu. Kupigana kwa bwana.
2: Jornal de Niassa.

0: twadeji kubeka nanjela nyimbo ja irirano kwendu
1: ni lurala ana shelo shaja kutubela ya hangetu julia hadibu ni ubihan la hambone.

0: shaba te wandu ore wa gudile wa ile radina digule jenu mamore tu kovose le watu jenu jule supali
1: laika yasi
0: tu isho kumpela lura lo anash pakutanda wa anash tu kwete lura lo kutama nwanya baba wetu namba gatujuanga diwanya baba au ulongwa mpana utulondeje we kuombole katamani wandu atanga wa ulongo wetu kanya ile mpana tujigele ni tururi ya wanashi wao kutufadina diao ni turio meriago we mpatu weje nkulamani wandu wala huewa pele wanashi watuele nombe we wako mpatu weje kulama pela ni wanya baba yetu wa kutuele
2: irmão quer ir lá fora chuva chuva vai embora
0: iyo bakuti ndia lako iwe je nkuoneka fanya baba mpa weje kutulela irore gwaga kuwestana ni overi bakubarova ya lura na wana bakuti weno we dukole nchinjo
3: roni ile idi mumle akubarova ya malei ahuna tubele haga kwanya baba wanyuwa iyo katulondi rashenene malei ahangalaga anya baba yi patuledi wetu fwete lura lala mashini mwandaga na shindietu ni huri umaga
0: lwele niludulura lwetu lwa wanashi tuwe ni kukumbu ya kuti kwa gore wanashi ni udi nchinjo wa mbuju dijiga njietu diisho kumavehu kukumbu ya kuti jadija kulemba ni huri uma wetu njenu julia isupali
1: laika asi
0: ngadu adila gabatebulu janyimbo ashimwene vitorinu kasi ngatukuntenda ba

0: sirangale ne utende le shabato andore wa gudile waile rde di kule kwa jima amore nkupele le watu jenu
1: Zainabu Shande
0: ni unaka njenu jenizi musi isho kumpela
1: kombole niwe
0: kombole niwe jalelo tuwe ajen kuwesta yenu nasionale
1: tukamba kutenda katadishlabadi wale wenu
2: Maplika
1: Tokutanda ino nasionale jidi njimbo jimbo jakwe jajimbi gachilambo mwetu jamusambiki roni njimbo jala kwejo shidishi manyiro jashilambo shetu au simbulu nasionale jidi jamanika ni boma pakana ni wandu ore
0: Roni wento orejino nasionale. Idiye moya kwe kulore ushimbishimbi. Masimbulu getu ganchi lambu. Ushimbishimbi wanchi lambu. Maruhugu ya kulungu manchi lambu getu. Roni paka kumangari gampila. Hakuna waga kuwento orejino. Wakulore ushimbishimbi. Wambe ndela getu.
1: Mwinu nasionale. Hakuna kakura bidiri yetu. Midiri yetu ni paka ni mitoto jako. Aja kukoloka mbendela. Ina rashigwagwa tuwari hini nasionali. Pakudishimbi shira mbendela jetu. Aja kukweri ya mbendela. Uwe wandu uwagwa wakuima. Pakana mbendela jishe kuinani. Iyo pakudishimbi shira mbendela jetu. Janchilambo shamosambiki.
0: Gani jetu jisho mabetu. Ukumbela uti ya dijia kulemba ni kuriyama kwa wetu jetu.
1: Zainabu Shande.
0: Ni unaka jenu jenizi ya mwusu. Ngati watila kapate bulbanya mbwa teme ya shumwene wetu vitorinu kasi mbapanda.
1: Dada wetu sili ya umani.
0: Ngatukute ndabai digongo ya kwenye dishwele.

se kwa xilo go tele xikulu la xila ni xagulu xile chitela nwa di kuomba mwana shejula juujile mwana shejula jua ujile kuwa shikunda adiri adiri jala kwa jijishe kumavetu ni kulori ya kutu.

0: mwahurimba ya marengo gakhubanga nyanyamata akuno kuniasa.
1: Radio Msambiki na Ngorom Jemawairisi. Agro kwa wetu. Kumsambiki.

0: Asirana anao tsindrisa batondro adiko be kan lawa ilis anao diko dia jema maos. Tasa kan kadi kempata ka ka interview sa momo no programa dia awa ilis pasu. Kon pela ona dia no vitor ni kase. Ni pasu tsim sim ne ko kongo kan nya mata jumo jok ko asar jum kala mazu ka fa tsana ko be ko. Ni ka utanda simo na jumo shauti.
1: Ni jumo sa simo ne. Eh lo ga dina je ta simo ne wango.
0: Asna no makum kan la fe mo di jok jang la simo sana na tsana no kamanya na dia.
1: Nenye mata pupu kala je uto sala mu mu shedi kole ba ma shino ni barman shiri ba shidi ndogon
0: bara simana apa no pomo ripa shedi kole ma zongano ga ga ga
1: na imana apa mare mu yango ba ba ngari gane bari ga fundi na ko adi mile ko rila mbanda pishika jiro mu ripa no ko gumu le bana andi bari ma jina jina madi ya vitu no ba tija jiro ni ba gunda ja ko gore manga ba ni nani ko kumbanda apa ma ndaka ko tudi mila kuma tundu kusonga kwao
0: kushoga
1: namunambaje kwa kulumbira no kuti nakutelewa kuli kuvuta mwanzo
0: nuko adi nimbadira kushoga udini asinoshaka udirile udi
1: alhamdulillah ushukuru kwa lungu nambwa kushoga kudishe nene madia ndakutina nyo akaji nokota ya imanga wa nikuilele ile namwe ile shege mu nimbaka nambo kukota jambwanda ikutenda pile mara ambago niga kuloria na lungu adi airogo kariye senene nikuita pile kutishi mbi tele ma kudinga bana hadi madika kushilisha
2: wone shone kanga kuuna mwana jiwa mbole jiwa na kuna ndi shili shora na mbwana mwana kama maram tuja kumvidi laka
0: bana bana sikulipi kuti party bungu la repa unji
2: baba baba tuwa mbwana kazi chedi ya noo vitori nukwa mbwana kama takara kwa kwa lato hili se kutelika
0: mbwana hii jendeli sila ili upo kutana batika lata
1: batika lata kwa kutelika na uji no bari baradi msambiki kumadi nani kisaka uradi msambiki wapu
0: ee hala kwe ni party ni asinusaka ipimano ti chajenji irawirge impapa namba dirina trambwanda ngakombola gungula repa winji nikuwa ngu wala kuiva imasilisha kwali sila ajua tina ndingo ndingwa pakutinombia khavaga eh wakudanda ula mukupunda
1: kwa jazuna nili na cheta chenene ajana akasina majinji lete na mukudunga ashika nyonyo na mukushukuru wali na kulungu wandu wanga natenda mukupata pana ni majunga ashisha manale bakurewera madinya na kuti unavanga nimba toya iwaga pira kutumbila lungu lungu yeye jwa kupela kazi yenu
0: ila kwe
1: kudibi shila mara yangogo ni ndoki akulu ngunadi ya tubele mbu mudi horewe ya kutiga kutina lunguara shi nagaba kutu ndiki njitenda yeti
0: iya
1: kari ungari jivele kutiga nani lunguara shi sepa njiba shaka shinjiba tagi yonu nguji nijua kubele kambu umuri horewe
0: ni nga kuombole kadi gunguja kuti anaraka
1: na naraka nga kuombole kaile mariyare nani lukubila kubele gani ayo
0: ala kwe
1: ari wa bado lukudana la pelaji no tepo nyo vile ya mauta shimwene ya wajadi kwenye litri jidiki nyentu vile tulukudana ulani za baba mota ya jini jini programe jikwima kwa angoto wala uni kundu ikura uria
0: basi li ni gambili kwamba kwa mozi fi hidi ya danda ulikari ya kwete
1: hidi ya udanda ufariani mwe baani utataje kwa kulu ndira kutabuwa na juku dilane kwa najiri ya jiro kaja ise 650 la litri jipebe ni kutuka hidi ya udanda ufariani na kukulea
0: kama kushinu kwa la toli la mbwanda kwa rakataga litri zitatu
1: Ratu ni litu nistatuni kwa na mili kinyetu, na mili kinyetu jibatejo kwa bimbanda wa upsetu.
0: Taka chambwanda.
1: Abiyonga netu ni rafiri yetu.
0: Ambo wangu manjiri la kutipa ujumanze ishuji la mayawe lile panda hivu.
1: Na muna lunguwa diya rashile nukwa hapa mitima wandu wa kubanga nyeishi ndu ya kuitende kanya utika kumbuleka kuika kuna maute nukwa hapa mitima jambwa nero nyuma atiwa vizari ya tine utiko mbujetu wema sandiku muna ijendeshe nene.
0: Yoyo.
1: Yeni ya kuomba kwa harina kulungu wanya wa atitele misima ni kutishi mjiyo kwe jendeshe na msambiki mjiyo duwa ni jangu wenda kwa kulungu ajitivoshele mwama kono galiji ni utajimani shebe kereno naba mare mani shiri ya banyumbaba no bari ni kutia bangu duku humo laji wangari yangu tenda
0: kwa kudinda madata gafwala futu la mbwanda au kabe nupakao ni shilima utagafungu inji
1: nino nyo kwe jia kukatu aliki kuruma tumanga tuvumili tule shiri ya vangaji tupato paku ya kujigala imanga haku jigala imanga haku vile ira wili tukambile tamahaji utibila taku uro uro mjira uro uro uri maria na utimoto wanga rikwenda na mota nga kwenda
0: kuyon nambu jisenda ajari kumbu shilanzi ngarila hapa
1: kereba imwena tamu nala kumbu tamu nga kaya shiri kwa rore mjino jia mili ni nyetu jiongwele
0: ya tume siri poko rila rori la ripoko
1: atiwena vera hili ya mazi mwenye vitri
0: raga mashika mungi ngamu hapa bari panga dini ya tenda
1: panga dini ya nwa manei la
0: marafatu turumijiria itaya la rila
1: bari nwa komu
0: barasma tudi mweru wa wandu wa marengo ni kwa wandu wa kwa wakwa kutina maru ngali kangana likangana tandawa mboma wakudi itenda lafata ngulegeni gafudima ni kwa mburu mashidi mashidi sinkwali sila ni atinjidi ngwe dingwa kwa tunambe tulijua rura kwa restu kwa kumangwa tukono tandu la kama mboma mpaka na uwe wa nduozi wala hiya kwa tudiwa rura kudiriwezi la nombi
1: bari na shumani changwa umba wano kwa mtundu mweri wako wa shiri wa umare wa andu wa marengo takuomba na bari wa nduore kwa tudimbi sile narengo pela kutia ato kini ngutudimbi sile marengo pela ngabu waro nite nilu wadipela shibwe malai Tenebu wandunga kuhanga, bayi kula ushiri yabo ni kukudinga anga na madina uchia kudu ngujenda hii ni kukuma mundu jayi nani wangaje imani Saya mpele ku imani yona kufungu ya bana hatu, kukwe mwe jini tando tumajie lele imani ya shatani
0: Yoi
1: Tingu wapa mashiganya matashi jangoro tukwenda jenda hapa bari yako ya mashigia kulunga mnu liba kurora na naku mwuzi ya wana natenda ulele utatipa ilo kwenye kwenye kwenye kwenye
0: Ela kwe
1: Ile nijeri kurimu kwenye mbari mani shirika nyumba pano nyungu tenda kutigwa umbanya matawore peni wa kufika ni naji nenda yushabi ika nijirabi msambiki jina makatori zora jimunwa mune bari ile ya tende ile maria nika kuti ili yorebe yotu kwa mbaga kwa hivyo kwa jima shiku kukushanya mata paka na shakungo paka ni wana shora
0: Maria sati za jinja shumwani ni maji gano gao we paka na kule ndo wiyini
1: Maria yata shumwani marlamu gabara jewe kurimu
0: Kutendla sante
1: Anyumba jangwa wadi jandala wa, anyumba jangwa hili wa yukosa nudi, anyumba jangwa tanu kwa madiva wa zero zalima ali Nyo anashe wangore nishe kutunje usifu wa budala la orendu wende wa ukutile radio Mosambiki Avika nile programa wa ili rivanje wa ajinonga wa ijinu radio Mosambiki wa ili riwasha alume wa ili uliene impreza publika de Mosambiki
0: Sante zizi pakana ulendu wende
1: Nyamishira ashimu wende kuenda kwa mbwane
3: Why this man?

Basfarji ni kam patsa kale kau kongulu shimu mnum programa jile jawali rifaju ni baripa. Nga kaba tuwe jirano kombo shila ni kam pataka la kele ka. Kam pataka. Tuwe jen kwa ngana ni mwa shinje tuwa shimbe jen kutu jimbi la foni. Pura la kwa api nkushu manu kwa mazu nga kwa kutenda. Ni imaji ganyu shimbe jen kwa alishila anya matawani. Ni panga kaba ni shimbe jen kupa namba jepi jile jile po tinti ndo pandi. Nga andu uzupi mprograma jile jawali rifaju.

0: Tupo Shala la ndo falani, alo, buenas tardes.
1: Alo, buenas tardes.
0: Kuri ndaudia simone wangu.
1: Chenene, kwa nina ajie tu wakula mauti.
0: Bazo ndo wako ndi, jwa kuzanga la simone, tuendo kwa mnyadina nukwabi watu jimbila foni jao.
1: Alo, yoda kula andra, nido roda kwa nito sound is a story ya kuna kunzambula.
0: Kyo silaga kunzambula?
1: Ya.
0: Ni bazo kunzambula, kushi elwele udilelo jino juma mosi.
1: Puno, tumaganga kwa uloa, kwa nia ajie tu bae ya.
0: Bazi, ya tete kuesha piyo kutimaganga kwa uloa. Eh. Eh, ashimwe ne pamwe pa kwa kutenda marengoshi.
1: Eh, basi kutanda kwa doji mili ide.
0: Mhm.
1: Tokande doji no doji mili ideje.
0: Eh la kwe.
1: Kwa baba baga kwa kula ka kangwa mba nongo jangu.
0: Pangunda pe.
1: Pangunda bari banga di kwine.
0: Ni bazi kwa ile akayoze ilimwe ni kwa na din kushenga pamwe vino ningele mazengo tanla kwa chaka cha doji mili ideje mpaka na asimshaka cha tudishino.
1: Kuruma moto kaa kujilebele. Na mpupa kwa hivyo dikatika. Jaro elwe tritasing.
0: Ambo ngumanjila kutia kaya kwa hivyo hivyo kumbulisi. Marge ili pana andi pa kutiju kumbulisi.
1: Ya yoyo nongo jangu ni kwa na tu shombo shombo. Tuwine tuwine wine tundu hii.
0: Mm-hmm.
1: Nga lamburi ya na kudima. Kudisha nene.
0: Kudisha nene yetu.
1: So ni kuangatu ni kande madrengu za mpaka mpunda. Taa hadi mpoma. Nga landa ni kudima.
0: Bari ile idi rino no wako tuweje kwa ombe la simwene kuti akulungu abijwa kwa popile pakuti yakaikwika yawe tuweje kukwela moto kajeno
1: Simozi mozi yoyo ivele ekpamina
0: Asante jeje patana pande programa jetu ni kombla kapile kamara lam kwa ndwa iti
1: Iyai salamu jianganda kwa wawe
0: Aha
1: Ehe wampongo sasile matola putu mopati na yona mino kwa kuma yoyo barbe
0: Basi ikwani ile tupela simone wangu.
1: Nada anda ula ambo chati kwa jilati ya kata anda uwele chati kwa jilati mwenye chati kwa jilako.
0: Basi ya patile pele.
1: Asante nongo jangwe.
0: Paka ule ndo uine.
1: Asante.

Tikulandileni tu ndi manja onse kwina kuli konseko kumene muli ukondedwa athu omvera yafika nthawi yoti tikupatsireni nkhani za masewero ndi nthawi imene timakupatsirani makatuza masewero kwa zinthu zomwe zachitika madera osiyanasiyana komanso mkati mwa dziko la Mosambiki kuti kodi anzathu muli bwanji zikuyenda bwanji kandi verere anatenga za maluwa ndi zimenezi ndithu nthawi yake yokupatsirani nkhani za masewero nthawi imene timakupatsirani ndithu zosiyanasiyana izi ndi zinthu zochokera kumadera wosiyana makuthenga ochokera ndithu madisikiti komanso ndi madera ena tikhale limodzi.

Zona ndithu kuti dwa athu omvera kuenda kuri konseko kumene muli ndiye kuti tisanayambe zonse mmene zilili pakati pano komanso titere kuti yai nzanga Abdul Zakaria Chalipompa nayenso aona zoona kuti kodi tilowa motani komanso tipanga motani mwa zonse zomwe tili nazo pano makamaka programu yathu imene yankhani zamasewero ndimanena kuti kukwamba nakonso kuseweraidwa ndime yoyamba ndite kuti ndime yachiwiri ya masewero amenewa masewero ndithu achidzodzera amene akuthamangitsira anthu kuti yayi tipezeko mwayi mwina nkulowako mosambola komanso tiyambe ndithu ndi masewero achichepere chifukwa mosambola mafunika ndithu kudutseko kangapo recreative komanso kulowa provincial kuchoka pamenepo pati zigawo zina zopikisana nazo mukakwanisa pamenepo pamene mukalowa mpaka kumosambola ndiye chaka chino pali ndithu matimu angapo omwe mchigawo cha Niasa ali nkupikisana nawo osayiwala kuti kuli timu ya tsopano ya Nyamata uja malingana nikuti ndi wodziwa za masewero komanso Nyamata ameneyu ngoti amagulisa zogulisa simalonda yayi komanso alowa kunkhani ya nkhani za masewero ya ndiye kuza masewero kuli timu ina ya tsopano imene ndithu kupikisana nawo pa masewero amenewa masewero osiyana-siyana ndiyezo sezi muzizimva kudzera pa programu yake imeneyi nkhani ya zamasewero pamene tione kuti kodi matimu akukonzeka motani komanso akuchita motani mcholinga choti masewero onse muwamvere kuchokera pompano kuyendapo ndi apa komanso ndikuona mmene anthu akusewerera pirimiyu ndi mayi nakonso kuli masewero

asipela na tuna kukwala mpata mtu chiri yungula tsiyungula aku nukumangu wetu kumzambik Afrika mkwa ndijibati mpake inambuye kwa sungu kurae. Muzambora mtu chua kwa kumanyisi ya nakutin lele jino atante kusungu kusea ndimejawiri primeira jukapatim segunda jornada campeonato nacional da primeira league Muzambora jiregerem.

50 Rafaelim awejeta kutim aunotene wanamu gari nkutendo gamase ngonga kuzoza basi kusigombele chesezile timu timu kuti ikuzozi kwa kuzimichizia kulumanya menu ya kutia kuzoka basi kutina upande mtikizano wale pa kuzoza basi kuichigaji leine ya kutila mtikizano mtikizano udi eno kuzungula chirene. Sama nungani ya kutio chila kumu kwamba ni district jalavu. Tuwe jengu kumanyisi ya na kutimu. Timu makumige wili kuhisa nsano. Timu zire zianjimisi. Sikombole chemu kulilembe siya mu mpikisano. Mungasike mpira. Mpikisano wele mu. Wa utantilele jino mu. Ma district geleke tukamba kumu kwamba ni district jalavu. Kamtionatu rekreativu.

sa timuzin. Zita inti leliji lo kusungu siya mpira numalamu. Ma distritu ni kuwaga kulagu ni distritu ya Mkwamba. Samana kumkwamba mpa kunguru kani mitu langani jepe wa iresi. Kulongo wali nkulongo lila kuchiwanje chakulongo siya ni kungunuri ya paka mpaka imanga ya sika mpira. Kumkwamba dari u bauleni. Dari bauleni ya manyisi ya kutimu. Chakaji na kumkwamba mko na timu siya jinji za zikombole chikuri ilembe siya. Mtikizano wa mangazi gampira timu zianya zianjimizi sirendando zian distritu ya kwamba ni awecheta kutimu au notendo na ina kutendo kwa yoso pemne pa kusoto basi kupeleka mchika mchizio ni chiri mbiri mimu nezu kwa zile timu zin timu tikizano ujende chinene mkwamba kamti natura kreativu ujaji mkwamba ujende chinene jikanzima na uluwele. Che bauleni ale cheto kutimu mtikizano wako mpila kawele umu makuto akaba asini kutenda upande achina nandi ni anya matamu mchukuto akazo ni nafazi ya kuzosa kwa ngunu lilanya matala ama nyu kutikiza mpila ni kwa choko chagamu pita kwa apanji za mtimu zige kulungwa kulungwa ni street ya kwamba timu zige remu ya zini kutenda upande mkampionatu provincial segunda divizamu. Samani jina on distritu ya lagu. Wakunguru kani mito langani nyepe wa ili. Sin. Wakulongo wari nkulongo le kuchiwanji chokulongi. Sine kungunundi le. Baka imangasika mpira. Manuel Kamanga. Ayocheta kutimu. Akwembe cha kusina timu. Zikombole chikulilembe. Sine mumu tikizano. Zikajikari le chihuahua. Mutano kutimu tikizano. Ngawa kuikaze chihuahua. Mtikizano mangasika mpira. Kuli kunguru ka. Kuiganya na ya kutikapute mpira. Je kama anga wawe cheta kutimu. Akwemecha kutina timu zwezipa zile mbezi yezi. Mpikuzano zikajikari la chihuahua kuntengula. Ziputa na chene nizi wanache zizija ule. Mbezi mbezi. Ujia kumanyanyi.

Provincial. Tu veux dire comment nous y en a qu'tim? Tim, y'a qui Boris? A quoi nous commandons notre province et d'Anias? A qui est-ce spécial? Y'a qui nous y en a qu'tim? Giri tayari yao notendo no Kijia kutenda upande mpikizano we kurungwa omangazi gampira Akono kumango tuku provinsi ya jenias mpikizano wele Tuwa matitimu jeli ya chima zieto Kijia kutio chila Kukumandu ya polis Kukwamba agi ya jishpesia Kwa kutima timu ya agi ya jishpesia Kijia kutio chila kukumandu ya polis Kwa anganya wanari bechele kuti Aungile timu ya chima zieto Yajiwe ya kupikiza na mpikiza na ukulungu wa umanga sige mpikira Timu ya chima zieto wako na kumango tuku provinsi ya jenia Militina Abibu Kwa chijuele Kwa kwa kutimu Ajiendele chere Kupeleka lipelete Mutimu ya chima zieto Kwa kiyeji spesiasi Awe cheto kutimu Wangani ya mamu Akwete chukulupi cha kutimu Mpikizano ya kutu jino kupanga ni ya kuna kumango Tuku profinsi ya jeniasi Kaja uleja kuputa kuna kala Kutimu ya chimu masieto Kuna kala kum Ya kutu chile basi nutumbu mwaferu vyaru ya kuna kala Ni alejeto kutimu Alita ya rimu kwa ula kuna kala Uja kupikizo na tsunatu kwa tsunatu Kutimu ya ferroviari ya kuna kala jachimu mazietu jerenu Kwa uchinga ngana aki jibisiyashi ya kuchinga kuna jachimu mazietu Ferroviari ya kuna kala Jachimu mazietu Tachinga ngani wangani ya wama Kutuzi ya nechagwe ma Mkampionato provincial de football Kutami na zoni ya unotendo unolede Kwa toki la yosu miku zote kwa utiaka tenda upande mpikizano weleu Regional Ni wa union di sportiva Ni ferroviari lishini Timu zile siyotopezi Siyachimu mazieto

na ati muzile sinsiweje kuchinganga na msura kwa surat ni kuminyanyuzi ya mnu pakuzoza mkolo chila mipi kizano mje kulungwa kulungwa kuna kumango tuku provincia kwenye jim toka chila mucha Mozambique ngani jim ajimanyizi ya niku waga Jose Makamu kochi mjwa kuhigianya lipele timu timu ya kujitenda basketball team ni Faustu Pedro kochi jwa kuhigianya lipele timu timu ya Marimba timu zine zivirizi sikutina upande mutimu zine simangansika mpira tukamba basketball akuna kumango tukuprovinsi jenyesa. Ntigizano wakuputa ni makono wele, pira wakuputa ni makono wele.

15 horas e 45 minutos. Ndawi, apa na panchini wa Radio Mosambique. Basu kuimba kwele kwa Solomone. Kibuwa chipana andi. Programa ya kusimbe mangansi gampira ni ya kutuka kutuka. Magazine di sportivi. Ujojuma amusu.

0: chabwino ma timu okondera 25 ndi omwe ali nkupikisana nawo kuti siti ya kwamba komanso kulago kumeneko akukumana ndithu nyamara amenewa ncholinga choti akhale aku upikisana makamaka pa masowero amenewa ndipo matimu 25 wa 25 ndi omwe aupikisana ndipo 14 ya kudisikiti ya kwamba pamene 11 ndi uchokera kudisikiti ya Lagu. Awatu ndi masewero a chinyamata komanso ndi masewero a tsikana. Ndipo matimu amene wa ndithu akuchita nawo makamaka ndi amene azilembesa ndipo ena mwaiwo 6 komanso 7 ndi matimu omwe azilembesa ku gulu la zamasewero makamaka ku office yoyanga la zamasewero ndiponso ndi matimu omwe akunena kuti ali nkugwira ntchito mwamphamvu ncholinga choti apikisane nawo mpikisano umenewu ndipo ankulu woyanga lako za masewero kuti sikiti imeneyi makarekreativu kukwamba Dario Baulene afrokozera ntolakani wathu kuti ayi pano pali ndithu hatsekula kale makamaka pa masewero amenewa pamene akufuna kuonetsetsa kuti pakhalepo wosewera amene ali ndi luso lapaderadera pakufuna kuti achite nawo masewero amenewa. Dario Baulene anafotokoza kuti ayi izi ndi zina zomwe zingathandize kwambiri popitisa patsogolo pa masewero ampira komanso masewero wolimbisa thupi. Pankhani ya masewero a basketball pamene pa pali so 25 matimu 25 mtauni yalishinga omwe ndithu apikisane nawo ku mapeto kwa sabara ino pamene akupikisana nawo titero ku mapeto kwa sabara ino madera usiyanasiyana ku madistrict ndipo masewero amenewa ndi masewero omwe akufuna kuti basketball mtauni yalishinga komanso ndi madera ena azitha kusewera nawo. 25 ya wosewera usiyanasiyana ndi omwe ndithu achite nawo mpikisano umenewu omwe asimikiza ndakuluakulu oyangana za masewero maka basketball mtauni yalishinga ndipo aka nkoyamba mtauni yalishinga uchitika masewero amenewa. Jose Makamu coach wa timu zimenezi makamaka coach wa matimu basketball komanso Faustino Pedro wa timu ya Marimba ndi omwenso ali nkufotokoza zokudzana ndi kufunika kwa masewero a basketball kapera kuti masewero ankadengo omwe amachitika nthawi ndi nthawi zimene zinzina zomwe zikuchitika pakadali pano madera osiyanasiyana chifukwa masewero ndi masewero ofunikira kwambiri ndiponso chifukwa cha chimenechi mpakuti akuchitika zonse zofunikira madera osiyana fufuna kuti masewero amenewa apite patsogolo. Masewero nawo anjembere mbaye ndiye namwe masewero umwe ali patsogolo kwambiri pofuna kuti masewero amenewa zonse ziyende bwino komanso kuonetsetsa kuti pakhalepo makatu kusewera kwabwino.
1: Porque são esses que fazem o desporto. Então, parabenizar essas equipes do arranque.
0: Tikutukuza kwambiri pa matimu onse.

0: Berani episode yo satira yo kuza airport. Tumizani maganzo yanu polemba message. Kuzera kunambara i 87 14 55 55 5. Lembani zina lanu ndiposo kumene mukupezeka. Ndikuyamba soero lokuza airport. Soero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Soero la Pedro Muyambo, lokozedwa ndi vizao mundi yao. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambike. Ndi thandizo lochokera ku fundu global.
1: Pambuyo pambungano loyamba la gulu la yokoti, Patija wabwela kukumukwa atatu wake. Na mpole ndo uno, suwabwela kudalimbana nao. Wabwela kudatenga dinge. Ujulobwino baba.
0: Ujulobwino Atija, sinima imbekezele alendo.
1: Na ngobwela pangono, osa tukudanene chana. Ndabwela kudauza.
0: Kudauza chana.
1: Agulu ayamba. Agulu la nyama ataopenyelela. Kapela, alitu ni migeni. Mbikana amwalimu wa Mateuji. Onche kumeneku. Ni makamba vokwada chila muntu mtundu wake.
0: Achimuna kukamba zopenyelela. Sindi jiwa ngati vivindo la wabwino. Ndikaringu pecha ipo. Ndavera ku chipira la kuja.
1: Ndendande imafunika kuti muvelenchu. Kungo vela. Popa ndeshilanga. Mkusha uno kukakalancho bungano lina. Kukakala paluwala la kusukulu. Mukapita.
0: Akandiseka. Ndakanena kutia mfumu za atela mpavu.
1: Kapena ndidakanena kutia mfumu. Awina ndikujiwa baba. Osa ndikulenda. Mpavu ndikujichicha. Ndikujiwa.
0: Ungo pitirira kulingana ndi ya mako.
1: Kapena ndandenda kula ni mbweteko yao. Ndishie mbekezo chakuti inu muda kasinta.
0: Amako adalia ntafu. Nambuada nindi sharia nyengo zambiri. Icho ine ndi mafunika kufomereza.
1: Yuo ama penyele la onche. Vikana inu ate hapo simu mafuone.
0: Ine ndi mafuona. Nambo sinima jiwe kulangiza. Ndi hapo ndida jiwa. Ida tanyengo.
1: Ikali osa tanyengo. Osa tiyo sinta. Osa tiyo yelu zawena.
0: Nde iyo gani zadi. Nangati ine ukaonekera kuja. Alipo saka fune kuvela.
1: Nigani za kutingatu osa pite. Muluza mwai okuvelani mwainu mweka. Ngati popanda.
0: Ndika pita. Sinditenga mau ata virato vanyuani.
1: Mungo tenga masikio anu ndi jina lanu.
0: Kapena ine icho ndifuna kuvela. Ndikari osa kambe.
1: Asante kwa hivi, baba. Chatoka la chambo.
0: Asante for Sandisia.
1: Shipila la shakukanda, lika matuluka juwa lima fikila miyala yofunda. Wantu asunkana bafuna kuvele la utenga wa mati. Ndibali voka amba vambili. Palu wala ilo, lako njedo ndi vinyengwe nyengwe wakamba Amelia. Ntumu wafisa umundiala.
2: Uma wakwino kanda tulilimoji kenancho ndintima ojala chembekezo pampiki sano. Wantu njila ya chikuda yote chela mpepo ntupi. Yokaziki chabunga la paloka fisa umundiale. Ukutapa masiku yojepa yogwela mukoza kujilembecha. Nampo, tikoza kugawa ni nambala yotalandila yojepa. Gati anya inu sumufuna kuwina mpoto. Vazene, tachakulila mpikisano umineo. Wapita kwa mwezi umoji. Njila imoji polemikiza kujiwa kwa pamoji. Nampo, mpaka na chipano ayankanya matangu na ngonu.
3: Kapena ose tuonja adafana na kukuchitila mbali bwanji.
2: Chazene, ndendande lelu tilipano kutitika mbilani kuvechela ndi kwa apa chantima. Tuona kuti afunu, afuna kukamba, mukoza kukamba.
3: Ningo funa kukamba kuti, ukuzo pereka ntima. Etu, na mpumo pole pole, mtundu wa mpikisano wa onche ngati afuna agude mnyembo yathu ndi mkoto. Sipakwanira anyamata kuenda pa telefoni kusiya paliwala. Chipa anafuna asinthe mnyembo yathu ndi masowero.
2: Ine mfumu Rosa ndi amika kusankha kwanu. Nampo yamene yaosati masowero uli umoyo kuli kujiwa kukambana njira ya mavuto yathu ya kila siku. Sujua ngati ndalakwa wakulu wapa chipatala chwatina.
1: Ndivili ndo vachitema malale yaendekera kupha. Ndingati alipo nthanya mata ndi maganizo yopelewera. Ife ifunika kuvela.
3: Ndiyayani avomereza kuti palibe kusowera ndi vinthu pa zene.
1: Kuzene ya mfumu uli kusachita kanthu. Mpikisano uli khomo limodzi. Yawaduli chanapo akhoza kubweletsa dangalira.
4: Ningati osati za mpikisano ikhale kuchilanga chifukwa nafenjo tifuna kuchitira mbali kusintha.
3: Ine nanenjo ndili ni maganizo nambo sindichiwa khayada kalemekezedwa.
2: Maganizo yonche yolemekezedwa malingana ya jibwele cha ulimi. Osati uzene ndi kufuna kuchisa matenda ikalikonyewa. Ukhoza uyamba kulembecha.
3: Nangati zofuna kuteteza kapena sianga khale maganizo yoipa kuvera kungovelera.
2: Chatokala chiyambo.
5: Ndi miyambo yonche yofunika.
1: Pambuyo pamwambo umoji waendela. Mantima waenda pangono pangono mpikana kukhomo. Nampo maendedwe yokajiwa kawandikila. Wadali Migeli ndi maso yofuna kukamba walipa ntengo.
6: Watolema.
7: Pangono, nampo kulukulema kwabwino. Ivi ndivo azimu avana navo.
6: Ndakuona ndema ndi Maya Justina. Udalimba ntima.
7: Nyongo zina. Ndima jimva kuti ntima kamba. Ndiwo pande afela. Ndima yenda kolekana ndi mphepo.
6: Nampo makamba adi apo okhala kachete. Chintundu chako umapeleka example. Ndine ndi mavela.
7: Migeli. Kupande titaganiza kuti ukadanivera ntimweshi.
6: Mwantima, ine nanenso yai. Nambo ndidafana navo, ndimakuzizwa koponda kuposa icho ndidakhoza kukamba.
7: Nyengo zina ndimaopa kuoneka ngati wamphavu kupunda ndikutha kundekha.
6: Suri weka. Nkaukasiya nakoncho ndifuna kukupenyerera iwe.
7: Chivano basi, ndindirangize ndi kisi imodzi.
1: Uko pakati pa lifumbi ndi mwezi, mizimu yawili yasinthana kisi imodzi. Sichidali chilanga, chidali bungano. Ndi nyengo ija, kupenyelela na koncho kudali chikondi.
8: Chipilala chakukanda changanamuka yali malo ya chisangalalo. Omaliza atatu chili munthu ndivo kunja vake. Chipano wanthu avelela ayika lamulo luwala ndi thebo vinyengwenyengwe pali ameri ya nkukamba.
4: Anthu anga yafika nyengo timayembekezera. Tivela opikisana atatu othela. Nipambuyo kuvotera kwanu, kuvotera kwa ntima, kwa shagia. Poyamba pali nyamata Zefania nshi. Ndisharope yambu yake, moto otondoza. Chilimbika Zefania nshi.
3: Ujuro wabwino, sharope yangai matenga machamba ya mpapai. Ndimu ndi chikasu. Ndidayaluza ndi ambuyanga. Popanda dasi ya njukulu kugona ndi tupi lofunda.
4: Asante. Lili dawa alokonja ndi mashamba ya mapela. Ndi chipaso chowawa. Losingizana ndi mafuta ya koko. Lima chilidwa apa tupi ndi mkwapa. Lima tondoza msanga. Lima gwiladi. kotela atisha ni mafuta wa kujuika yofunda yochiza chonde atisha wa kutumikila mafuta vazene
7: vosa vute vojuika kupenyelela ndajaluza nambu yanga nambunda kisa ndichithandizo cha baba
4: tansiano amalize kukamba wanthu wanga
7: vowawa amaudu ni ndimu ndi sili limodzi ndingosimba kuti ndawina
5: kumene nde kukamba tija
4: chabwino kupunda anya ino siku lina mukhoza kuchita geni za zikulu ndi malangizo yaye ngati pali kanthu kobisa mabisani chipano kuvotera kuli ndi anya ino anthu anga bokosi lili kumphepete mukhoza kusankha mwachifuno chanu kumbukani kuvotera nakoncho kuli kupenyelera
8: anyamata atatu okhoza atatu nampho chili pamasewero chopitilira mphoto kutulukirancho kujiwa kukudagona ndi kukanda iyo ukandijina ndi nkhope yolimbangana
0: pamenepo ndi pansiliziro papati imozi ya sewero lathu la yekoti nkhani yathu ya chisamaliro chilimbikiso ndi kusintha gawirani uthengawo kwa banja lanu azizanu ndi muzi wanu ekoti ibweraso mupati ina ndi zopanikiza zambiri zosangalasa komanso zachikondi sowero la pedro muyambo ndi chilolezo chochokera ku bungwe la visa mundial mothandizana ndi bungwe la zaumoyo ndi chithandizo chochoka ku fundu global ngati mwaverera episodi tumizani maganizo anu pozera mu message pa nambala iyi hotset 14 55 55 5 wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka

0: wa chirungamo soero la Pedro Muyambo lokozedwa ndivisa umuntu yao bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki ndithandizo lochokera kufundu global
1: pa nyumba ya mfumu usiku limasha ndidangalira lina mfumu ali ni mwana wawo Hatija owina mpikisano munthu owina wanungi tchantcho mpweya ndi chiyani chayamba ngati mpikisano tchipano kuchesa pakati pa msinkhu maganizo ndi mapulano ku kitchini Hatija wagwira botolo lati mauju yapo atate wake apenye checha kachete
2: Popane ndidaganiza kuti chai chambu yako bisanduka vunchevi mwana wanga.
1: Ata ini, na mpepo muda nisambilo mwama shitira, ndidafana na afu kutu mwatu vome la kena, umwada kalira kwa ino kundia lusa.
2: Nka ini, nidachivo kuti ndidagabwiri lancho karancho wa mati, ngati maganizo yanga, njeruza, wantu wanga. Zidakatumikira kupenyerera
1: baba sitafune nchuma samba yo wawa ndithengo la ndimu vashangaza mita
2: ine ndikonjeka paipo na mphopenya sulifune botolo pepa za sanamu ndikapena thandizo la chipatala
1: wakula thokamba kuti athandiza ndi mwantima nayoncho
3: dada Hatija Ndajubwelela, ndifuna ndikhale woyamba kuchita zinthu izi.
4: Ine na nenjo dada Hatija.
1: Loana sikana, lelo muyambisa, mawa anya inu mukadayaluza wena.
2: Nkaine, ndikhala pa khomo pa mpano kupenyerera ipo vichitika.
3: Sikuli na umawa, mwantima wauka ni nthungululu ya banja. Kulila Kawili kawili, osa di kucha koka. Kuli kukumbucha, kukalicha chelu.

0: Ei, kuvela hivi kwa iwe. Vindi pachanjo mpavu kuposa kuyamika uko siku mabweni.
1: Ndidaponya kuchintisholelela. Chupano hapa mwana wanga wali umo. Sindiponya kwa iye.
0: Iwe, mwana wanga wankazo osati wako amuna.
1: Mwana wanga yetu.
0: Osati iwe, ula mulira, ine.
1: Ivi oganiza.
2: Panyumba ya Migeli, ukukudali chikondi ndi ntengo wa embe. Kwa chitiko chile kwa njila, ya nyani. Osa divo vidalipa plano. Nampo vida chitika, ndi chila mau, chila chicheko, kumabuka kupenyelela kwa zene, ukukuta nidwa yekoti.
3: Pamenepo, ndipansiri zilo papati mozi ya soro ratu la yekoti. Mkani atia chisamariro, chirimbikiso, ndikusinta. Kawirani utengao kwa banjaranu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupatiina, ndizopanikisa zambiri, zosangalasa, komansu za chikondi. Soero, na Pedro Muyambo, ndichilo rezo chochokera kubungwe la vizamu ndial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global.
4: Titogose kwambiri ndithu kondedwa kumvera chifukwa cha njiro zathu za mchinyanja tikatero ndikuti tafika pansi zero benipeni kwa zonse zomwe tinakutengerani tsiku la lero lino chauta akudaliseni chauta akusogolereni ine Bright Sonjera ndibweranso ulendo wina pamene tabweranso ndi maprogramu ena wosangalatsa maprogramu abwino pano tieni talandire anzatu achibutikizi chauta hakudaliseni tionana kusiri kwa mawaku mwitibwedanso ndi ena mwama programu osangalatsa komanso abwino. Bye bye. Eya, titero uti pitirizani kumvera zosatira tichopedu silimanda pina mantandiza pa magina pa ini Bright Sonjera. Bye bye.

23 horas uniwa ni kelo kumerani laka hiku ni so kumelena na kuhereke mpaka 23 horas ji 10 minuto kati walaka mutale hiyano no peke ni sisa li ni kuhereka no penta huni muniwa mpaka watamelo hiyo eriari. Ala anto tema kalu ni kela huweta muhina wa miteko ya mikumanelo wa ihapari no penta la huni wopanyane kumano penta huni muniwa. Moreni joan rasan central teknika jane torten suton la bulam radio manyo no pentra mi so panye no kumite ko ya kalen kiro mo lu avarani.

0: pitimpina? La pitimpina?
1: La pe?
0: Mune mi a pe, heni.
1: Machuna ko kwa kule kene mota he ko chichi miha ka ne mno mni lape
0: o kititi miha nyumo wananta ko kititi miha mi wananta ke kende wananta ko kititi miha mi ki moko ha wananta ko kititi mi
1: ka kwa bale ki kuiye ne mne ranyu mere ki muthiano la na ki chichi miha
0: o kititi mi va va nkinkale e tempo yo tene pa ikuosa ka pi pi pi ne o kichapela sik bale ki pachenda ka mi uchapi ko me ka ka uchapa mi ko me ka wo na kichapela lini
1: o mabere chereru ka na uchapela ni Nyundo mui mukilati, mupuelele. Hey, mutia nololelo hinyo kikachela mahaya sheni, yokala mu...
0: Mwajihe, okihimerenzo, mwajihe hini, nkahima?
1: Yeyo mnera yungino ujijimihani, kala iba nko ujijimihani. Yokala mumbonya anyo kinona, wii, anikopiri.
0: Eheni, mivate ba, socha hinkintuma?
1: Ikale socha.
0: Wakula hini tukina?
1: Ochekula, na hata, onkala ntoko uiwa, teva, nroo kweliwa. Mnoje lo chekula wi apitimpina. Muchun sibeluwa ni mukwawe. Ona mwi echa mukwaha. Ahokoloa. Aninto wi. Mwaraka. Kwecha laka. Sibaba le koko haka ni mohecha sana. Mwi mwereke ai kohecha sana. Iko onalaka ileshe ileshe. Murima waworeke ni mwaraka mela. Mwi ika piyo wani. Kamulela pitimpina sinira
0: nea. Mkamala. Mkamala. Bitu wako onaka pe. Omala tu. Omala. Kama kwa lemiki mi kikilote tuweka bakani nivene nyuanu hiki ndu mi etensawu yowela. Hii, mi etensawu yowela. Nyu etensawu ila enahala uomalani.
1: Ani kopiri. Sinto kwa vava vava kamunche kula ni miyo. Ne sheni. Nari musuru kukanlene. Ipalano sabata kisi na muiwa na niwa. Vano ni nche kule kamota heni. Musuru kumapanya kamunrumela ye kinyu. Mahawa sheni. Kani nche kula.
0: Vani nilota na musuru kuku. Kilota ya musuru kuwa?
1: Sipa jarenda wa ibo.
0: Wese wa yo musuru kunu?
1: Biba nuko nuko woka chedani.
0: Weto ni musuru kunu. Sika we ni musuru kusono sivela.
1: Yoche yo muna wihanya ni kopiri. Ni yo munacha. Kina mwa peyava kireherera munacha. Wano wereke yoche nki wihanya.
0: Mike ndre. Wakona kumala tu kinimi. Ii mkwako la himete. Mkwako la himete. Porque me kikere wikere bakhan yikende mikende murima ko
1: itensa uyo singwele la mahawa he yo se yo makhale lo bate ba tahine cha msana ani khopiri nikhala inana chekula vano mohiyo yo chekula kino monele le wo wiwe wo muna theyanyu bate ba muna munyo
0: wiwa mikovela mikovela mikovela
1: oho khachela ni
0: mi abale kinene makwa hawo bate
1: nginabe
0: wo wiko wichu wi Mi pala pena ki pa heo vata.
1: Yocha ye muna wihanyo nkina pia?
0: Ona pia meshi wapia wen hona pia pama. Si, hona pia pama. Mutucha mi niponda na kala wana mchupu nipa hee puri pa hee na chamalashi. Ne mutesa muhenda mo, ne nadu. Nyo mahu siho wapia soka?
1: Mutesa wa marungu iha.
0: Hey, meshi woka kulewa muru hee ni?
1: Mutesa maungu.
0: Kendre, ye woka kulewa muru hee.
1: Mi yonka anono kanyo woki na mvaraka. Kinoro romela nyo. Nyo musuru ku munchuka neheni. Mo kala no ni huta na nyo munghela nyo. Muna.
0: Meji.
1: Mulopa na tonera ya.
0: We ona hale mi kilote tu we wiwe. Mi kalote kare tuka kula wa muru. Kuka kula. Baate wa mulopa na tani. Baate wa.
1: Okulumu uwe ntoti miyo. Kaya iti nyo.
0: Wano hipo hakao. O hipo hakao baate wa. O hipo hakao.
1: Chumpu wala kamu hiyo.
0: Una hale umpuwe kuna na ya wewe mkong. Iswinya sinsa simichwichwichu vata miko vela tu. No, anamwane ni wachi. Haliki pachenda kwa wachi ha. Anamwane ni hiya kutela wakina. Anamwane hini wakina. Hale tedi wiki. Akina yeku kutela iwa na miraba wana.
2: Mai.
1: Shumpu ya.
2: Mai, salama.
1: Amukumi.
2: Mai apitimpine tala. Etala.
1: Etala?
2: Nah, etala.
1: Wintu kuwasa mai. Wiki kuwasa mai.
2: Ya kalene wa mngerepa hii mkiruwele wakani.
1: Enamo ruwele wa manaka.
2: Mwangwerero mnamtopa mnawabara mteko.
1: So kichume uha inkeri haba ateva chumpia.
2: Isento.
1: Atita.
2: Ah.
1: Hii, makalelo haya. Kala ikera iha. Vano rukunuwe rukunuwa. Minto vanone waka chela wene yuka ahia. Kala kedi waka momo koviri ya mo teni kina ngo cheda. bale bale kangulu miha ya waru abuti ha maithaya ya nwa yeyo achuka bona na hikalo uyoja baba nseke ano wako haina mikno hiwi hayoja baba okhala wene nereke hay ochekula ochekula ro unhima go chekulo wi ipelano sabate ba musuru kutula impanyaka nari mikikale nene miruku yo wi ani kopiri apale mwerula mwaphanye na hada wintume ekatera o unsirike vale hoye una mojelea anguo shimwene kinontani ubwelele heni vale katani hiku nonya kudihana
0: mai kwera kuolele ni kai kai
1: mm.
0: apapala hulu vala
1: mm.
0: ali mwerike wa hiru kankila yao
1: kiyugugande
0: hiyo ni halini impela mtumiheke ali asike okwela weiwo ini halika ni impela nikawani kewa
1: ya wana
0: mkona ali ya kwela baba ani mwura musaya ya ipa kintune mpa wana nuseke ala hulu vala kaa mteko mwahiki roga nkelaya hiyo ni halika ni tuya wa
1: wato mkona hulu vala ki hulu vande
0: ya kala mira omu mai ya mira ukarere eshem wa hulu vala ale nyo ale yore era mwahiki roke wanonto mpela mwasike mira umkina no kala papaka papaka kala papaka
1: hii chumbu ya Uwa konfusu.
0: Uwa onruwa na rahaleva. Usule kwera wa karune mpa harine etu. Mm. Mashala ale. Ahiki roge nruwa yao. Kahi ya ni roge. Kono wa kapeli hawa wa. Tame mingina atu na yale. Aro kalara papa. Mio papa. Tini hao yari wa umana yari wa. Tini hao hanko sopi wa. Nakale hamba hiwa ikuwa. Nakale hankiwa hamba hiwa etu. Mio nto yale minare. Mamma uwera. Mawerea. Ali mahiki roge. Ali ya roma anyakuli. Ano otawa mekaya.

Ano penta ho ni muniwa maluya na laka samawani mukalelo oni kumelelai mawani tisi sapa ho ni rea yabo masi ni kupalewe moto de la murarelo aiwa sapatua vate unatimakela mwe musini akala mwana mwa mthiana utimakele ke mwe musingwa yawe akala mwana mwa mlopana utimakele ke mwe musingwa mwarawe kayo mwi kusherera kapahe Alo bwana sinira yaia. Nikala pohela kasisa ni masipo mu studio mu wa radio Mozambique.

marahimuni mala kuru ankaha ya navyanyo nyuwa anumurie sayu himi ya samarie sayu vale. So nutu wa so pia wa mwene u waka hapo ankaha ya nroke mwako hiweke. Pani rea ya rea samawani wachera kovilela wachera ka oswami. Aiwa nchoko kanindri ya wamasi iti pahe hoye. Ole lono ku pahe melo ti mahi kwa nira bukuwaka. Nikupalinto we moto la va mrina musi waya lento bashaka ni mana ni hukuma va taroka wa vireria so wa vireria so wa khinhera amusi to wa thikwa kasisa sa va ilakai atonto tani kumana ya kuhaniwa kai hali kurwan kaha ya vate va hali uri sai akalale tana virlela ana mane ya bosi so hi won na papa na khala mai kala we na ve wo malang wasmana kina alen phave lothe kula odi ala ko waniwe nekela pohireka ni masipo thekulela ko hiula wa sabadu ne phane ne no bora yo hiu ni mnutu miloko mitanu mon livi wa kave muni bahi wa kave ha akwi nyuma hashaka wa hukumu eni phuranyu pivisha.

0: Patuloy natin uipaw a boy line ni Muratiyong Kumlela e Provincia Elayoniasa, Facitate Elayolishenga, unihakalilihaga ang puama e programa Elaya Radio Vansioni, ninchipo nanto kumihinraw e vate vahileken leva. Ninera ho sante va inchipa le mutamwene, nito muluku ovaheni ikuru, weranto mutekwanyu o wipa, oroke muholo. Atu tona ni bahia mitko sohia na hiana ari e distritu yomarupa e provincia Elayoniasa anto koni himawe mukuihu admiru Zakaria Isawaya ulento nera wento oniwire masu amwa panene ala keripo mutamwene
1: kai kai asinkwaka kampanya ni anno e distritu yomarupa kiraka vamusa ni mwavano mosa kinkala ko ntikulanava Kinko haka ehenum variha mpua mwa miteko so tukula okumi awe wala otukula district wila yo maruporong haka muholo. Sina nanyo tani?
2: Alberto wiki.
1: Wano e district wila yo marupa ehenam variha ya mpua otukula okumi aya?
2: District wila yo marupa paramu variha miteko ela, miteko saka siri olima. Siri wakituwaka nikopiri, epa ye minkena manera wera kihana wavira nikopiri, komu nkinori au inya. Nguela kantale ohivava puwanaka omarupo ono putumihaka pumpa ya kasapao punga pelaka mahuwa la naovira.
1: Mwanto mitala iya antikili la wawini?
2: Mitali kintikili la ohivava.
1: Atuala amura waruma atu wala anena atankilo tikila?
2: Nguela kimanene haka puruwa kapukele katikila haka kinuwa kuwani uwe etu ya sinko wala kinturuwa katisaseji para tisasete.
1: Mithale wakasirerewu.
2: Mithale yosi hao.
1: Asimire wala nera wera kasawo miteko sovara nereke wera ekaikai?
2: Yayo murima ya wawaya. Mm-hmm. Anaadha yetie yowin ya kule tempe kalike woku ulia. Onana riha elapo. Wanu ntuitu nonana riha elapo na ave programa ya wawe yorela onkupali guverno. Wera mashkida novara awela. Kihana yorela para wera ni mwate mena ni ntukele. Wani ye him programe yo piyo kimvara akami.
1: Wanto ovenya ohivava. Mpaka osede nno amali haka mahuko makafi.
2: Wovenya ohivava para wawo sede nno kinkumaka uwo sinu kinkumaka duwa zoraji para pio sitate nno kimpia kasinkora tematurukata. Kavirikana na ewore ya karinyo okona chinene kimvenya kawo tereji nno kimpia ka ze zoraji.
1: Wanonto ya kalawera owire ya mitala iya amwera wire ya wala aneha Amwera walugari karo, wala kani chinga, wala ni naetantesha.
2: Na hata kimane ni haka ni kata noke wapu ya nluku. Kinawana wako. Wamane wake natumi.
1: Wanuntu antumi haka ntala muhammoha wala antumi ha nivisi nene.
2: Antumi ha nivisi nene.
1: Nivisi nene nere hakavi.
2: Oraji wa chakala katusentu sinkwenda mashalama hiku wala chokuro chinkala katusentu.
1: Masi ya asomela kanere kwera yokala niwa nona ya mpua mwa ukumi aya.
2: Kinuwaona purike mwane luwaka yoyo tuusentu yoka mkusaka kinontu masapau kumkumo tarataria. Banu kinoshukurela wera jyotani chene jamane ene nduku.
1: Nereke wera ulu hawaya wari kala iwa woneha, wolima, wotumha mitala wala ya kala na uluho kinani mpaka nina nova antima kelaya.
2: Nava kala kwera enkala e programa ela ya mitale ila nkala iwa nkaji wende e programa ya mitale kaji wende programa ya olima unku sakana kuwa puntu mihaka bukanya ka maaka. Entaun enwa eriari ilava iwupuwele leke hamani yontale enupuwele hamani yotepo. Kurike wera olime chuali ya injilia ya ndalaru. Wano manera kankala. Sapau no kumamomo yole nkumamomo. Wano pimana wanilendehu programa yontale wala pelmenus. Iwati ya ntare na mwana.
1: Wante tepo ya sinira hai?
2: Tepo ya sinu weta ni ndelu na wama matani.
1: Umata uu?
2: Umata uu, mputu uu.
1: Wano nto tepo ya sakala soo watala nera kahai?
2: Tepo ya sakala kajowa ni mmakelo uharaji wanama omola purikichani tawa. Wana ala maikola wera omoli chinu wera uusi nyinya.
1: Baronto akala toni amira wanona uliha muru wavara miteko. Iwa na ale lihra atwe amira wene ale hapa nke.
2: Ale ya kakawera anuli hiyo wavara miteko nuwa ale la wera so wa kakawera anuli hiyo muru. Preko wera muli hiyo ke muru nuvare programa awe ntu enonkala vangrima ni vawe no suta winia. Prukoyo nera na wera mike ikusentali kiruwana kwa poamani eu so poise nkwantu poise karina. Janu kela uha wani. Wana nukontu wa sapau. Wanu hota ntawera kinkomba na malako yenu peye kima hakuvi. Miki wana niyentale. Soko wanieke wanaopata wene. wani chiche mwe programa yona nara wani punde lako wala wale kentalo tumihe kemele pihin taratari ya ate kuwa yonu kanu taratara
1: masuma lihera sirene salamu
2: mashukinona wera miwa kiri salama ni familia yote ne salamu Francis kuhiki lapo yomangweyo salamu watu pakavava kina Adriano Kalishu salamu apitendwele ni Kalishu salamu
1: otene alampanyani maua
2: otene alampanyani o maua
1: no shukurele
2: ahe vano yae malove ayo mipi mvonyaka akoshinyu chireta salamu potamu pasili salamu lapo yo maua na mama yongo salamu ni familia yote ni salamu miki hau kiri nkumi siki okalamu hawa ni pahi
1: asanta tukwene
2: haa
1: sina na yatani
3: panditu ukaya imara hanteko wopanka epanela akasarula panela nyo kinuwera otume yuma jamota otukala chakaro chinyo achoto tuanyi alimini
1: wanuto mota hai ampaka haya
3: haa chinyo yuma jamota nyo kabesa ikarteri ajante motala potukalo karo sahawa antutwa chicha mwampankila ye programe yo basi ntume humakala nukela ototosa upanka komu epanela
1: apachenre ya kahenu upaka ipanela yeye
3: nuna wera doj midi nana nuna wa sempre kina upaka so kimpake travesh wera aluminio au kitwa kimpanga taru panu singu deshi chenyo deboshi katumi havali chicha mukitotelaka walor kintuna ke kinasi tuma chicha patikele nupa nisonsuruku wakani wakani yuma nyutwa inha wana kawe nchi yetansuruku cho kinkanaka wakani
1: yuma yati yuan ruwela wala mweruwi heri wana atukutumaka
3: kintumaka mume mafisi na mwayala nukiacha miotale ntawiyali cha hinkitumi haracha ya
1: Unna hukulua musuru kwa tumila ya yuma yeya.
3: Aho, unna hukulua. Unna hukulua. Paka pahi, unna siku machicha muso. Kino tuma wakani wakanilahanya musuru kuyo. Umu kinkalana wakwana kwa nene. Kakalana pelumenishi, unkwana ya. Minchene. Tiyo vinti, tiyo desh midi. Oti kantume yuma cholo kaloka. Niso. Kimpanya koyo. Olia yole. Kini utumile yuma, kini utumile ake yumo hinkala mwinchi. Wanante koji, turoku mkimpunya wakani.
1: Distritu ila yu marupa anjari wa wenu wala arimwero wa?
3: Haa, kinjari ya unso unungu.
1: Utiku ula mvarela ya bayruheni, marupa fa?
3: Marupa na njia.
1: Nereka wera atanchi pali, aniwa wala iwa tankila wesi panela yeya.
3: Na ta kinachi ya kimwanene kumu kishinkala kabakani ya kintumi ya kimwanene.
1: Mereka tuteno umarupa asuela wera unanjia okala mwava no mpaka enahe ipanela.
3: Nji ya asuela.
1: Wanto ipanele moha aneri hakakavi.
3: Hawo 250, hawo 350, ate 500 hawo.
1: Nereka wera mpua mwapaka ipanela iya, nereka wera... ipanela ya simmala ka mahukuma kavi
3: chinyo kachimmala mahukuma nchi so chintwa pahi yuma sinachuwera yuma chankala kachimmala mahukuma nchi nchi yopela
1: unantu akala simira ya lanera Mosambiki kuwao muteko opaka owera ikavi hero kumi aya muteko ri Apa nkimele 5, ama nkimele 2, nkimele 50, ya hini wevale muteko wa mana astokwene wala uuluma masuwi kala yao. Masuwi na nali lihera simira wene ya la ya pankempuwa mwa wika vihera okumaya wala waka vihera tone atu ala na atamendle. Wika la gawiya.
3: Ah, ya tuwayo, kusiveli, anlepela yunaka wera ninso. Kinabandi yo wira. Ahibaraka. Nipan kiasine ni aya. Wanta miteko chiumu chinkala chirimiteko miteko. Nchua nakawara minkirina nteko wakela. Abike manera. Wala pelumeni shuwara mikihenye. Wala pena kituche itu. Ibare. kihenye kihiwinyera kunanaka oluhawaya wari wopake panela wala akhala oluho kina anona wera plemenshi iyakha yomalo iyakha sikina kirina wera kahinye opake panela kikusheke mutseko nkinani
4: kanthuna soki worosan kanana thonte ku opana thonkina kanthuna kinahi lolan tokola kibaraka nkina
3: toko nteko heni
4: miteko cheji marasi kuna nakacho loka loka njo
3: manonto masoma lihera
4: masoma lihera ba inera worania nakika viherende nchu elmenji akikopi hakansu ku wanthumaka yuma choloka loka atumi herakachu kampanya potitu kathuna keyo ataba kinosan kanthu kinathumi lekaro so oikhala na manera
3: abali ahiye numero na telefoni athaniwa owazaza thwala
4: 0777 8 7 inowera athu 10 salamu marupola natho nkithumana ne panela
1: ukhana mwava no nkinava senana nyutani
5: sena ka George Joake
1: edistritu elayo marupa munyarelo wa wenno wala ndumwero wa
5: miyo kinyarelo ya wenno marupa wenno
1: ibayro hen
5: bayro tariani sikiarelo mputu kalaibao nebushkina transfer par maskine maskine wekinathama para no tariani non
1: anonto ni muteko heni mumvari hanyu no edistritu elayo marupa kinona va fia va masmaleli heratu era suwele
5: miyo mteko aka kimukina kalai kampusa birita birita okinamvara kinamuhierera ono kimpake bloku ti saka vitumi hakase iyo
1: banonto antumi haka sowo shiwa wala soho shiwa
5: oye ntumi sowo shiwa ni mwero paka kimar mikrofoni de pos ipa haka vitumi haka sowo shiwa sen
1: banonto atu e district ela yo marupa nerkera antima ke la sowo shiwa wala soho shiwa
5: akina hawa hini nkali na suru kompleto antuma soho siwa. Amwela mtu umuruma nkipakele mili au nkipakele tatu mili. Kihise baba, mezi hiyo ni mpaka, nimero paka, kihisaka. Atuwa antima kila soho siwa. Amwela utuma soho siwa nyo paka mpasaya.
1: Mwela mtu soho siwa yeya iwo mpaka kakavi.
5: Nkala ya uwa siwa mkali moha doshi. Yoho siwa umetikali.
1: Mwela mtu nereke wera atwao anni thuma
5: ay anni thumaka mai pone patinre yakhaile vinre sobele yakhapili ngarakante kweni woshe broko mi sempre atwao no thumaka
1: lo hawaya wari o shenehe ibuloku wala okhalolo hokina
5: meji i lo hawaya porque no nalo asi que braga sikina no no muero lo hawaya lo he buloku se opaka ayo
1: ena wina yampua o hiza ibuloku
5: ni wenewe era porque we bloko yo siwa no kwa musuruko ayo kimita ko sikina yo trahimi ta ko yatu ni some hiyo ayo
1: asoma mpaka la sen
5: mpaka itaba
1: nere ko era ahiyo soma wala ndela no soma
5: ko hiyo soma
1: wene
5: kamu chiro bara muteko ayo
1: asimiro ale anona uli hamru opaka sopaka ikande wiya anali heheni
5: onkala hi sorra ne naya ayo romela uchihiwa ayo
1: anonto musruku ampaka ya va so tumi atumi haya kinona ka mana ya ibuloku so hizi wa nerkera atumela musuru atumela so tumela
5: ai no tuma sikana sindera puwani pote mpile kotwe tala soja yowara ai
1: nerkera iwa pake mpa ya shapa wala murutumi hapahi
5: oye kimurutumi kinao shapari
1: asante
5: asante
1: hakini ntoi salamu
5: Salamu kinaba herramu araka Carolina. Nimpona ka Pereto. No, imagi manu aka Benteji. Manu aka Selimani. Manu aka Franke. Manu aka Lidia. Ayo baba.
1: Asante.
5: Asante.
1: Asante Adolfo George Sadiki. Atu ala ya rinto na atikula na unu district yo marupa mpua motukula okumi awe. Nito ni mpua mwa ya programa ya Radio Vansiweni. Ovenye district yo marupa Adimiru Zakaria Isawaya. Asante.
0: nira sante banchi pali watu wote ni mutalia wiwila miteko sa hiya sa radio siku lakia no kupula wa e radio Mosambiki mnito mwiwila ka e programa ila ya radio vansiwe ni yani hukuna olilo vahile kile vato ni halawi wa masu mwavano atikula nawe mkwinyu Admiru Zakaria Isawaya e distritu Yomarupa no provincia yoni hasa masini hinani ntoni wiwa masu atu au ndwe ni kale ni wipa wa muraji.

0: Mwa kile lima kuma so aradi msambiki muhina mwanlaka murati na usuwe la ikale lo sawe sora tela masipo. No mwa kile la tumurati isumane la untuna wali kela ehantisi awe olu luwana ni miteku ya sora tela masipo wa mpulava. Unita ni wa freestyle. Unkuma idistritu ya umuhikati wa provincia wa mpulava. Tiyo uo ni kela huu ova anila na wakati ni ntuna uka la vamosa. Veribe programe la enikali liwa nerajaba sani vamosa ni jamala fonsu umakinani. Masifani hinati opacheri ya wiwa nsipo na makomaso. Katuna uwerankaha katoko ya nivo wia na mchia na suwele wii maupia mchitudiu. Ihali so wila.
1: Kentiki ni hali so rati unno.
0: Wakani wakani. Wani ahia salama.
1: Uhia salama. Kupia mpaka rati Mozambiki. Wenno keriaga.
0: Ayo. Vantu niweke nsipo na makomaso, ho? Na kuma sigana mchene nisipo.
1: Nimu iwa.
2: Freestyle. Freestyle.

0: freestyle nka haya ka ka roko ko hakani ukati ko labuli haya ka ni hinatu uria na nsipo wira owani miteko sora ta ineta sai sai utepa shone mwako wa 2026
1: mwaka 2026 miteko saka epa sindikatela normali sindikatela normali kwa paka muzika saka epa sinna khelelwa nebovu aka mejimu sinni sivela
0: ai mai freestyle mwaka wa 2026 miteko sarati uhiyato ale omuhikati arati yanchene anatela wipa masipo shithiana anihimi ampento mahawasheni mutinto wa masipo wanina anova wala wakuta mosa anweharu mkwawe ipaka masipo ampento amore uhima wakunya na aratu utene anleshe rampanta mosa
1: ele nola tihaniwa
0: nola
1: tihani karaka nola tihani sheni ahoni wa fulano hipa no kela mercado fulano hipa kela mercado tauna alaki na kwa le hana mesimu sikiri ramu yele
0: masinyu muyeru wa muhiga tibabale ho
1: miki yeru chitiri do muhiga tiele
0: ekulutu sheni vale
1: o matewe
0: ah o matewe nyuma wa musi wa sheni
1: ya mi amusi aka Mika muna kovela, nira na kovela. Opatu welu waka na kovela.
0: Freestyle ni kumakumesa isa insina nila?
1: Ya, insina nina, epa, mina aroa kisivela mejimu. Ki wale, insina nina, nipatu waka, na kipanya mpaka miva. Kamu wale sharifu vitu rasali mukalo wakati wosongi lile mparipukare kalae. Arunye utishtiri domika diele, ya arne shpedakulu wane uu. Tonsina niki wabavale tonni wiwa jake hela varoho ni gara nne mteko la kipa jenri ajake mpajara mteko la kinupu wala sinda naka nene wana mashu mteko wako la kivara nne sinda nene kiwa jaka nene kisivela porki niwa shaka ahile pansina nene kihili ya lato
0: wakati wapi yawe waru yawe otari show himi we eshe ni we sayi muhalako lepa
1: kiwa nene sinda nene pahini kisivela
0: enre sayi
1: himi wira Aren matansari inwawe. Ntau ya ovoloaka apalgu, ovoloaka apalgu, vale isho kumwa mtuwa vola apalgu, vale nkushaka mikrofoni ne.
0: Habale kuni ipasi iso?
1: Na hatu nkushaka mikrofoni, ya ehime awe elevala povu kine iwa. Ntau ore elawe, matansari inwaka mpakasi freestyle, matansari inwaka mpakasi freestyle apalgu va, jami kukapitari wa vale nsina nene, kihiva.
0: Mwame freestyle timiyo?
1: Kwame freestyle timiyo.
0: Masinsina nani numunite ni washeni?
1: Miki nirelewa paisi. Sina naka nirelewa paisi.
0: No sina na batukumento ni wala sina na wani pahiguru wa paisi.
1: No sina na batukumento ni mejumu.
0: Wiru waka paisi sheni?
1: Paisi paulino.
0: No ni mwiro mtarana. Mama, papa, onkala, umuhikati ho?
1: Mama, onkala, umuhikati. Papa, tampea, kala, umuhikati, maishu, ufalizeri. Papa, ufalizeri.
0: Mwanina no ukalai?
1: Tre jano.
0: Masimwira mpachendere na wipa hon?
1: Kiyara kipachendere na wipa.
0: Mahala mulugu. Uhiyene mwipaka?
1: Uhiyeki mteko wala kibaraka mejimu.
0: Mpachendere mkala kwa wanyinyo, mkalaniwa kani mamani papa?
1: Mpachendere kikalaniwa ka.
0: Amusi yole elani sheni yokati yolola mwapachera nsanyula, mwapachende saisai wipa nyo?
1: Iya. Miparo pachera wipa nyo kwa zikintuna wera ariso umiaka mejimu. Wipa nyo ariso umiaka.
0: Mwira mwa weha kanivo?
1: Kiyara ka weha kamalta. Malta niku Malta yale paha pacharansu hipo musika sema kwa sakala yeye tau ka weha kavale ki iwe kavale sempere inakisivela temana mitampe epa no tururua kikusherere hele paye soonyo akele nata kirealizari soonyo akele kina pachara wipa manu
0: masimamusi mwanyo kala atonko wipo tuli wala No pachiri ha
1: nginiwe
0: na kalolaka
1: na tanginiwe nginiwe
0: ndamusa wakelele ni sai
1: eba musi kavara kamita kusaka soipa anisiveliwa asina sivela mana nginachi wipo muzika owa fajari sai na nginachi wipo muzika or oveha jendani kitotobulera pa mwe khale mtupaka Mlete moro mtupaka mukano moroka ove hani munu heresi sunupo ella nyiyo so himas nera ne ambayo romo munu heresiso tamburiso ke nima era sinna sevelasa meje mu kifilim ki paka ka muzika ka anni ko heresa nga hay mo paka muzika ka mi ko paka noro elasa meje mu nokara varsi
0: ah kinira ne le nera ne kama por makina ku ya no pakira wi pakirwa wi nyu mum pavelo kala mutum kina ku mum pelo tatwe roho okala wi arata nchene yakelela wipa munna afanya kina ku antorola mayaru akina ntabai karari ntobavale weano yakala yo hiswawani uvo ki himiaka ohilimale liwe nyuma otokongwe hamlo pano otavaka ikarari mpelo chachua ke tonko kumelana ila mamsi mwanyo
1: epa miki tonko ki kumela proge kwazi ki okuma okuma yarinwaka mrima yeyo ki kiresai murimo oti kini hason kona niwa ah murimo oti kini hason kona na majino pacharaja weipa yo e kem fallar e kem fallar porque eniri havale atwala ngona ni seja amusi seja wai kala musi ale ah ni romajale ambara ni e kem fallar weiro mai sempre manu haka mtegole atwal to murimo la neri konusha ana sivelu na mtegole
0: oya ni wabaraka wolo
1: oya abaraka
0: yo kale timo seke nona ka kawira ko haneni nyenyu aratanche ne mahikwe ne alalo te persone makha yolola kinawo hakina kongwara isaya kinongwara ipulusa chenile
1: eyo manu mingin tunoswela wakula warangin tunoswela hima buka mingina ware karoswela hima kitongwe no ware
0: mase sipata ninyo kwinyu
1: ayo makoleka ka meshimu songkinswela chenene nere laya
0: vale makilatha na vale oniruwa mahawashene mutinto wanina na hokumme
1: poti wiraka mutentonina no majimi tieki himagaran kitnoswela eparti yo oskalar serura treni
0: ah halu wariwa maleso pani atiana
1: na onni wariwa
0: anni wariwa atiana no tukiwa toto
1: na onni wariwa toto onni tukiwa soming kina kupia efasi yo
0: pale murati wa wara mutento awe singwara awe wira wewe ipaka usuiliwa ka ornene fama unawareka ala sawe unawareisha patusawa ntoko singwar la yatu pahi unameta muru ntoko simete la yatu haa wore rasa ohina ruku nusha konka la murati hon ohina tabai karari ohina torula mayaru ohina wara saitu pahi
1: onni karamu onni kala murati so kwa singintuna wera ele developmentu enrua na hoya nina anova akona sa porque henni hono na wala dihatu yale na wa hafa lokopela taw na wa haru yale ipaka meni hina vineraru mutakwano reole jani hana wasikira tuyale
0: muhime kam tinto yolola wata ki hatu android la poso kopela mtinto sheni wa masipo mnipa any freestyle
1: ya mi asunto aritmu
0: mutinto wa masipo pahemu ni panyu kwa chala
1: amiki muipa kwa chala tradisionali samama
0: munipa masipo ya la wihu pahemu
1: ya la pahawe no wani wani
0: makele liwanyu anakele liwasaini mafanyu na alani sivili wani masipo anyu
1: ya anakele liwa meishi muvanrela ni mafale anani sivili wa meishi muashkuta riki musika saka isampiri anaki fahasa morale meishi mwira mash forza mash forza
0: ai mai nkahaya ka no kala nsipo mafavela ni wera ni wena anano ba
1: ya mi nsipo no pajera kapela ka wera ni yoni inano ba tinna ke panka ka nemanu ka sava no niri waso muha taifuni hana tama kwenyu omelo poti woto takani mamora ya orkuyu mata
0: Amuipale ne kunya.
1: Yipale ne kunya maisembere kwa mistura remakuwa. Nuki yipale ne manu kasava.
0: Na muipale mwakayola.
1: Nuki yipale mwakayola. Yipale mwakayola.

0: kasaba onkala onakala othamela wa mphula baho
1: mash vori wa mphula baba si vori wa mphula baba
0: mtoma maiwana nesayo kala ura rati ya lala kina ku osweliwa ho akina kampa vela wipa na kwaya akina kuwanera wera yepe na kwaya kilwa mpaka msuru kunto maiwana nesayo ni kasaba mpaka wipa na
1: iya mashparti yovo kwazi ya vinda misati mini kasaba ole porikarna sonya kuma deshti khalagire pa kumane manule epa kimpitiri meji muni ipase vamosaru
0: masinyumi mkinto msipo muni ipa anyu masipo uti makasa kasaba onipa masipo ntokoni sisale pasada masipo hiti makasa wende sayi wii wanana vani wanana ya vavara
1: na hii wanano kala wero wate nivo na rati nirun experience ya na hii wanana mejimu epa ateni noro wa neiwe musiko ni hii wanana mejimu
0: vale kama ambaye hetu wetu nakala
1: epa eyonto
0: mahimba ha
1: kahimba ha kamfaha porque transport kahimu liveria
0: okuma wawi para wawi
1: okuma wanyawi para nino
0: okuma unakala
1: para nino
0: so tene tinye enyu ikuwo kiri ula rati
1: majini lelo kini kumihi
0: viti kuletu kumihi viti musiko
1: la kumihi viti
0: masikuwa mundro otuma
1: epa eyo gina tu suwele porque manene ngila vula nene para sunto viti uwo kanati omuko okordenari manerse ngila hu weta barupake viti wila nilelo kinati varanya saya
0: nisipo nile nipagwa makasheni
1: nipange mitano
0: nto sheni nipisaka ukume video na atu nipavela wona nisipo nondwa huno na analeshe na analokase na anakuwe wakililu wa mpaku ukume video
1: mpaku ukume video
0: sheni kasava no kota
1: kasava
0: nyumuhiri na ikalelo
1: kasava kukota kimotero no kota so min lelo kihikalu organisatu
0: basi mwakana mwripo no kalihirani ho
1: mingi nitu na wera kwa kalna wala ngerena so nkikalani totalmente porque kire na mejimu ya la nero ko khanna tanto agela va mrowe mwira yo wiravo nda mwira yo wira mke vahe kensina hala vemmo a maju o ke varisha mejimu oli phera na tangano
0: morenali panera sai
1: narumwe twene a mafagir na mafa a prokoni khala fa on civile ne nyuano totalmente onere pa munni kisela mteko sanyo epa
0: wo hi patrocinador
1: mo que será mitego saño tani mitego saño epa digo kana tanto y la va
0: tanto yo ni rupia ka kaibo
1: epa 500 mili epa ka pela va taporos ma veje monroño vara mitego helen sinda na ka sempre khale ka mutwaño
0: vale kala patrocinador onova hakavi wo ikala fawe
1: patrocinador manu patro uiru wala patrocinatore patrocinatore manu tependi manero ovanla manero uwi wanana patrocinatore unu ono patrocinatore nyuanu au duvitio asundu ikuo haya asundu utene pa nyuanu omutu anyo nta untependiri manera uwi wana wera mashiki nwere ya kubashu tari nyuana ahima ovenyava mpakava
0: morinatu wakavi mafanyu mnera anyu mapela kawipa nsipo mnali karla anova hani kinyento mili
1: ya opachera kwa khalna marale to opachera kihana manu julio kihana ajimwene ntao tu kinawe haka tinya la
0: ala mpela kawe principle mali karela
1: kina ligarle manu miko khanna yo khanna kama jwan gerna manera ali kigilela ke mi gerna ko mvaso manela mphaka mahi ku makina wale pa ko khanna ke kinjire haka si independentemente sin khala na
0: ala ansibeli wane masipu anyu wala animo kaliheriani wera mkeleko holo kala we o kala wera baba nimpachendani wepa mkane mafama rarupa hii elapo enela
1: mafama anu kahikir na mararu porque anini kala mafa ala nira ui wambahi ni uhi yaramwa majo asibeli aga niwana hii kala nakomu ndao ala mafa tutipo ansibeli ni miano anatuna wera kashu tarise mbire geleko holo
0: masi muhimeke sawira naso ani pavela wira yo kali hereni akalema patrocinadore ano hi kala lento kali sino puele la ni wira yo bahani ku yo bahani
1: ndau di yo ki himaka opajara wira independenti manera o cortenari o wi wanana
0: ni mukale lo sin kala na yo ano kali hereni
1: pala
0: freestyle
1: manu
0: o muhika tinlelo munkalo muhika ti ho
1: ya min lelo ngin kala muhika ti
0: othama u
1: afaka othama
0: no panyifama mo kumao leo. Chenda wipo mhika tiho.
1: Owani. Owani. Mea sundu utene, sempere owani fahi.
0: Masi mune pioro shukuri ya.
1: Maano wani. Waki niraka owani. Mina mpoto mala mweru wani weki ipiye. Kwa msa kinje na riba wani.
0: Vama otama utu mo lovo lau. Mwakale kwa tutusha yano matewe.
1: O matewe.
0: Mo lovo lau.
1: Go lovo lau.
0: Vama mkala owe.
1: Vakire waka vala.
0: Vale mapela wipo waka vale vale munruwa kwa pomano ho?
1: Kinruwa kwa sembira weni mwaki napaka wa amantu.
0: Waka vale murine mpanyu wala mune mwiroma ola.
1: Kirene mpaka.
0: Vani ina anuwa mteko wipo nwa vahani maka ho?
1: Epa.
0: Mwini panyu wa isho.
1: Kini kala mwale iwe, kwa njika natoko vale. Iromu tu mpanya wa yeva watu shukuru lele. Sambulu. Mwaka mita nako paka isho charu, paka wa muhikati, musako paka wa akavalaya, musako paka wa mwalo. Senraga.
0: Mita nwa niba mpake charu pahi?
1: Kipanke charu.
0: Masi okale mbaranyu kina kuhoi kala wipa neno ho?
1: Kino lima.
0: Mno lima.
1: Kino lima.
0: Vanto mlima wakavala weno?
1: Wakavala weno. Kakampuneshi manu.
0: Tipoka apela kwa kuhani wire isho charu, mno wire ya... Omuli hakunyata kuwani. Mwa kanteru isho taro.
1: Mwumata kini romata. Mwumata kini romata.
0: Amuni mwiro lima no utumi haa. Lishe mwuli manyo.
1: Majina hata nkini lima mpira meji mutumi haa. So epa kapanyaru ui kure hamina mwaraga. Kishukure la wawo tampe.
0: Aimai. Muradi umanyo lelo muniwa. Nuku mihirani laka murati na osuwele kalelo sawe. Sora tela masipo ni mulatunle freestyle ni mvane la naho mustudio mu ni swela ka samakali lwawe ora tela masipo wa province wa Mpula ba muniwe hasaisai amira voyala ala ni 1085 ba miteko sarati wa Mpula ba sinikelo holo wala sintikelo tuli freestyle
1: ya miteko sarati wa Mpula eba mika we haka vala siniki sivela praga mayoria tampiki nao hasempire makantore makwaka kella ko sulu
0: ayo
1: kella ko sulu mejimu vanara yere la mejimu so kala ka were la pa huila eba tiye la mejimu maji
0: yenreni
1: la pa huila niro vela vela sa niro vela vela so vela vela nurona tela majepa enni rera mejimu makanto reo aniki sivela mejimu kawaya aniki la soholo

0: fulani freestyle wala tulani muramu irlampan tabarari van laka namurati no swele kallu sa sora dramasifo kakini yo kalle ernanyu ya tunanyu holi heria
1: ya erna kami wa shukorela mafaka mu shukorela ni manu joli yole vale manu lidu kiholale tampe ni manu amarale yo kimuhima kwa pachira wene amarale kende mshukorela vinchene
0: muhima wera sae
1: kihima ele parte mkohanyo ira nkaha ya kenera kirna atu anira mafa ansiveli wa nimeano kahimeararu
0: iya ala ansiveli wa ninyuwa
1: jimwene manu julio ni manu amarale wakavala au nkinali ya lasa kina shukurila vincheni ane muhima kati imasi epa na atu nchena ansiveli ni mteko saka iya
0: Kalera wash kulani freestyle mvani lwa hula wopio makisi rongwaya mpahere ken lelo munu heri aka miteko ya soro helo holo na mpula varia rive patu wipa
1: nimeko wate pushukore la manu Rajabu
0: programi le akaliliwa ni Rajabu sana Jamal Afonso Makina ni mpake sumane ntarla na pahirini.

Zona di Tomvera, katima kuimba kumene kukosiana kwa malonje, kuchikila kunditu kwa lamawa, ndi elma kuinjinyo kutichakulima mdime mneza nchito za kulucha kwatu kumene kukwa mtinyanja, kuchika pampa radio Mosambike, niasa. Ah!

Akwiri mwa homi, mwa homi, mwa homi akwiri. Afita mini wa komeni. Aipa makalizi yao, afita mini wa okwiri. Ufiti kuchikila kubanda marovi. Pili nditu mkuzungula kuna kumporo kwa jiko la Mosambiki. Ndipo chigao chatu chaniasa. Chimenechi ndi chigao chomechini nditu chachikulu. Mujikola tu tulimenelino la Mosambiki kupitila nditu kudela la kuno kumpoto pakati mpaka kumwela chigao chani asa ndicho tambasuka kwa mbili ndipo nditu nchomicho okwiri tinali ku Nampula yomeo nditu nditauni ya ikulu ya kuno kumpoto kwa jiko la Mosambiki ndi banda marovi akwiri mwahome mwahome. Bwela ni nitu kumeneko kukatiala kotamba akukomani nitu abale sisabwino. Bwela ni mukaliba komo. Nebasi tili nkuzungulika kuno kwatu kumporo kwa jiko la Mosambiki. Tikala ndi tuimanyi kubila panopanzino wa ichinga. Banda ulongo tuimanyi nyimbo imene yo imidwa mchiawo. Nkambo imene wachiawo. Wene apano panzino wa ichinga fuku limeneli. La chiao, nilomwelo nditu, lili nditu, lapano, pamzinda wa ichinga, ndi madela ena, achigo chumenikilo sha niasa. Tuyeni, tikale nditu ndi tuimanyi, motumeni wanyimbo, ndo kuti tikujiwa, kapena utitima jiwa, tijiwa. Ugamba nditu za kuti ama jiwa maimbidwe, ndisa chikalidwe, chakuno kwatu ku niasa. Tikuna cheka nchegolomo ndi vizinyo, abelaste, pakati pamene kuno kumpoto kwa jiko la Mosambiki kena kati kuna loa pakati ndi ukatila kumwela. Jiko la tulino ndi lalikulu limene linditu lilindi maufundi lusoloimba mene ndi tutikalengu cheza nao panopa YDC.

zakwa tutizijiwa ife. O satinama, o satinamiza, ndi tupaoneva kapena kutika njomba pasa kwatu maimbirwe ife timazita. Kuchoka nditu kwa banda ulongo, ticheka kuzungula kumeniku kwa kuna kumpara, kuchoka muna munzindo wechingo lendo kukabu deligadu, kumeniku vizinyu kuimba kuchoka kwa Abel Lashte kukabu deligadu. Chigao nditu chumeniche cha kabu deligadu kuchitila mbali mkatima zigo zitatu za kuna kumpoto kwa jiko la Mosambiki kwa tu. Kwatu ku Mosambiki. Falazi bambo nditu. Aminama paufulu mbanja. Pamene pano nditu angu ngunguja. Kungunguja kumene kukori osagona kunena nena. Kukacha nditu ama isama ingati nyumba, ingati ngoma. Ama ya pa nyumba meneo. Makalidu ya mbanja meneo. Bambo meneo kupofulu ama imbanja. Ama timba kopya.

Mawanziru amati lunga lunga kukubadwa chilima chili kukulu ndipa mnipa akurti nditu ndi ministri makalila Musa Rodrigue anabadwa nditu mwabwino bwino koma kuchukulu kwake anaoneka kuti akupeza chilima chimene chija chosapenya ndi mmenemo nditu mnyimboyi akuti mpaka lero sindijiwa kuti ningamasule bwanji sindakonde ndipo sindikuzindikira kuti chinachitika mchiyani ine kenaka kujona kala ndi chilema chimenechi chakuti sindiona ndekwa icho lunga lunga kukubadwa chilema ndithu chili kukulu akuti wamoyo sakutha kubadwa wamoyo sakutha kubadwa chifukwa chakuti nthawi zina zimatheka kukomana mzina zosakhale bwino mdiko lino lapanji munthu mmene ija anabadwa bwino amaonekedwe yokwana nkuoneka kuti mtsogolo mwake walumala chifukwa chokomana ndi zokoma zosiyana uma ndi 56 minutos tikali kumeneko ku Zambezia Isabel kuchokerako kunyimbo kwa ya Omar Issa

Isabella, Isabel, kuchukira kwa Omar Isa, munologa chuabo. Wana chuabo. Ozambezia, okini mani, onikwa dala. Tilinditu kumaniku, baka ribajiko la Mustambiki, Zambezia taita. Ae, wanji ditu kusofala, moni kumeneka. Tiguira ninja maravili japan sin dava beira. Kusa fala rivais, kucho kira kwa 20 finger, kuli zungu lala tuli menelino la Mosambige. Money, money, money. Kusa fala kumeneko kusenga singa, kusenga singa, kuli mbali wa tutu kumeneko. Akutimfa pabrepa anotiko kuluwa li langatarimo yokutiai, sa gonatula li pafubi ndi wairisi. Amanyowa, money kumeneko. Rivais, kucho kira kwa 20 finger. Lina nukwa nukwa kusofala. Ndilu soli vene lino imba.